jesam, sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Jesam, praznih reči ogluvela, na običanja otupela.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, ovo su vijesti. U organizaciji Udruženja logoraša općine Sanski most jučer je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području Sanskog mosta. Zločin je počinjen na današnji dan 92. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarce od žena i djece. Muškarci, bošnjaci, su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula Dana sjećanja na ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane održao je redovnu sjednicu na kojoj su razmatrane završne pripreme za ovogodišnji komemorativni program. Posebna pažnja posvećena je organizaciji centralne komemoracije i kolektivne dženaze koja će biti održana 20. jula u memorialnom centru Kamičani. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću jučer je upriličena dodjela stipendija za 70 odabranih studenata ovog fakulteta koju tradicionalno osigurava Humanitarni fond Atlanta. Fond trenutno stipendira 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. U okviru Bihaćkog ljeta večeras u 21 sat u Kulturnom centru Bihać bit će upriličena promocija romana Lavanda Petrolej, autora Almira Imširevića. Na području cijele Bosne i Hercegovine je izdano narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u naredna 3 dana. Dnevne temperature kretaće se između 33 i 40 stepeni. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i vruće, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 15 i 20, a dnevna do 38 stepeni.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vreme je za reklame. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svijećnjake i još mnogo toga.

0: Samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata.

0: Da, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: 450 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, ovo su vijesti. U organizaciji Udruženja logoraša općine Sanski Most jučer je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području Sanskog mosta. Zločin je počinjen na današnji dan 92. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarce od žena i djece. Muškarci, bošnjaci, su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula dana sjećanja na ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane održao je redovnu sjednicu na kojoj su razmatrane završne pripreme za ovogodišnji komemorativni program. Posebna pažnja posvećena je organizaciji centralne komemoracije i kolektivne dženaze koja će biti održana 20. jula u memorijalnom centru Kamičani. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću jučer je upriličena dodjela stipendija za 70 odabranih studenata ovog fakulteta koju tradicionalno osigurava Humanitarni fond Atlanta. Fond trenutno stipendira 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. U okviru Bihačkog ljeta večeras u 21 sat u Kulturnom centru Bihać bit će upriličena promocija romana Lavanda Petrolej, autora Almira Imširevića. Na području cijele Bosne i Hercegovine je izdano narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u naredna 3 dana. Dnevne temperature kretaće se između 33 i 40 stepeni. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i vruće, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 15 i 20, a dnevna do 38 stepeni.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20.

0: Deterđent za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
5: Marketing.
6: Najbolja ekipa smo kada smo zajedno, vi u vašim domovima, a mi radimo za vas. Radio Unsko-Sansko kantona.
7: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci iz studija Radio Unsko-Sansko kantona. Danas je, koliko je sati, 7 sati i 7 minuta, a danas je 27. juni. Sa vama jutros programsko tehnička ekipa koju čine Goran Konjević za mix pultom, u redakciji informativnog programa kolegica Anesa Konjevića, u studiju vaša dežužna pričalica Sanela Hošić. Iako mi je žao da prekidam ovu lijepu pjesmu, moram da kažem da će danas preovladavati pretežno vruće vrijeme, vjetar istočnog smjera koji će dodatno podgrijavati situaciju, a najniža temperatura zraka od 15 do 20, dok se dnevne temperature zraka očekuju i do 38 stepeni Celzijusa, i to na jugu naše zemlje. Me ostavila. Zbog toga je za danas upaljen i narandžasti meteo alarm na visoke temperature zraka širom Bosne i Hercegovine, i to u period od danas do 30. juna. Ono što vam preporučuju stručnjaci da od 11 do 17 sati ne boravite na otvorenom, koji imate neke kronične bolesti, mlađa djeca i tako dalje. Ukoliko baš morate, onda koristite maksimalnu zaštitu u vidu pokrivala za glavu, bilo da je riječ o kačketu, šeširu ili nekog

nekom drugom modelu zaštite, pa i suncobran, što da ne. Najviše temperature zraka očekuju se između 33 i 40 stepeni Celsijusa. Sve u svemu i Svjetska meteorološka organizacija vas bodri i poručuje da budete spremni za visoke temperature zraka koje mogu dovesti do zdravstvenih rizika ugroženih osoba, kao što su starije i vrlo mlade osobe. Dakle, čuvajte se, čuvat će vas i dragi Bog. Idemo dalje, sviramo, a nakon kratkog muzičkog predaha i poruka naših partnera donosimo i prvi blok servisnih informacija.

ponekad noću kada nema svjetla i ne vidi se put od kiše i od vjetra, sjetim se njega Karabaja. I tu počinje ta priča, negdje nasred Trebevića, auto mi je stao u mraku ko iskrimića, strava trava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko Karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, crno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je krasno, strava prava.

I dragi naši, u 7 sati 15 minuta nastavljamo dalje sa servisnim informacijama najboljeg radija. Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, vatrogasne jedinice imale su jednu intervenciju na području Orašca. Ostale jedinice na Unsko-Sanskom kantonu bile su u stanju pripravnosti. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, u protekla 24 sata zabilježeno je 8 saobraćajnih nezgoda, u Bihaću 4, a 3 saobraćajne nezgode su registrovane sa materijalnom štetom, dok je u jednoj nezgodi jedno lice smrtno stradalo. U Bosanskoj Krupi registrovana jedna saobraćajna nezgoda i jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede. U gradu Cazinu registrovane su 3 saobraćajne nezgode, a jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, dok su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede. I ovim putem apelujem svim vozačima da voze maksimalno oprezno i da brzinu zaista prilagode uslovima na putu i ovim atmosferskim prilikama i neprilikama, te ako je pretjerano vruće u tom nekom dobu dana od 7 do 17, ako i ne morate nigdje da se krećete vašim limenim ljubimcem, nemojte to činiti. Nekada je sad. U hitnoj službi Doma zdravlja 78 lica zatražilo je ljekarsku pomoć u Bihaću, u Bihačkom domu zdravlja. Slična situacija je i u ostalim domovima zdravlja Unsko-Sanskog kantona, naravno recipročno broju stanovnika. Nismo doznali o kakvim intervencijama i šta je ono što dominira, ali pretpostavljamo da je i ovo vrijeme podiglo tlakove kod većine osjetljivih osoba. I kao i svakog jutra, one najljepše i najslađe vijesti dolaze nam sa odjela porodilišta. Obavljeno je 7 poroda, a rođeno je, nije 7, nego 8 beba. I to 6 djevojčica i 2 dječaka. Ove informacije lijepe saopćila nam je dežurna babica Sanja. Draga naša Sanja, kažem, kad god je Sanja dežurna, uvijek je tu gužva i puno naših novih mali ljepotana i ljepotica. A roditeljima čestitamo, a našoj novorođenoj djeci, novorođenim sugrađanima želimo prije svega zdravo, sigurno i bezbrižno odrastanje. A mi, dragi naši, još malo sviramo. Nakon toga čućemo i izvještaj o dežurni operativaca o stanju na putevima u našoj zemlji, a nakon još jednog muzičkog predaha i marketinških poruka naših poslovnih partnera čućemo i najave dešavanja.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku gorgotu i stradanja, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutučkoj dolini. Oko 5000 Ljutučana bilo je potjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutučka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kuna Dvaka, Forašac, Ćukovih, Lisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, kada je upriličena posjeta mjesta stradanja Rosunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutučka dolina nikad ne zaboravi završava danas obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni

Kornjiži Svečana akademija. Promocija knjige Žile autora Abdul Medžeda Sijamhodžića održat će se danas početkom u 19. sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. Tradicionalna manifestacija Prva kosa grmeča održava se danas u Vosinu Petrovcu, u naselju Smoljana. Od najmlađih kosača koji tek uče prve zamahe preko hrabrih žena koje prkose tradiciji, pa sve do veterana čije ruke nose mudrost vijekova. Smoljana će kucati u ritmu kovanih kosa i sloge. Svečano otvaranje manifestacije i tradicionalno okupljanje kosača predviđeno je u ranim jutarnjim satima, a potom slijedi takmičarski i zabavni dio programa. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvaća predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras će u atriju Kulturnog centra Bihać biti održana promocija romana Lavanda Petrolej Almira Imširevića. Ovo je intimna priča o odrastanju, unutrašnjim nemirima i životnim izazovima kroz oči Ibrahima, koji uspomene slaže poput fotografija, neke jasne, neke izbeljile, a neke nikad razvijene. Promocija će biti upriličena ovdje 21 sat. Bosanska klupa je domaćin trećeg memorialnog turnira Espen Večirević, Rajnerijskog klupa 2026, događaj koji okuplja vrhunske spasilačke timove iz različitih zemalja. Predstavlja se jedna od najzahtjevnijih disciplina spašavanja, gdje preciznost, znanje i timski rad često prave razliku između života i smrti. Takmičenje se odvija najviše na više atraktivnih lokacija širom Bosanske klupe, a gdje ekipe demonstriraju svoje sposobnosti kroz realne scenarije spašavanja. Posjetioci imaju priliku uživati u impresivnim prikazima vještine, hrabrosti i snage takmičara, kao i u jedinstvenom ambijentu prirode uz rijeku Unu. Turnir završava u nedjelju 28. juna. Do nedjelje 28. juna traje 24. potrga za kraljicu Mune. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini i održava se u Bosanskoj klupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koji će tokom trodnevnog druženja imati priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, madice, jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une, a Bosanska klupa će i ove godine biti mjesto susreta zaljubljenika u neteknutu prirodu, ribolov i druženje. U ponedjeljak 29. juna u sali za sjednice Skupštine UNUS Santo Kantona bit će upriročeno potpisivanje ugovora za dodjelu sportskih stipendija Sportskog saveza UNUS Santo Kantona za školsku 2025-26. godinu vrhunskim sportašima, te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2026. godinu sportskim udruženjima klubovima s područja UNUS Santo Kantona. U ponedjeljak 29. juna počinje Zaronimo u boje, akcija iscrtavanja i umjetničkog uređenja javnog prostora s polaznicima škole crtanja i slikanja List. U suradnji s ronilačkim klubom Una Bihać, mladi rekreativci će kroz boju, crtež i zajednički rad dati novi život prostoru kod glavnog ulaza doma Usoja u ponedjeljak, dakle 29. juna od 10 sati. U Bužimu će u utorak 30. juna od 11 sati i 30 minuta biti upriruđeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane, plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Ovim projektom ostvareni su značajni pomaci u korištenju obnovljivih izvora energije, povećanju energetske efikasnosti, te stvaranju boljih i sigurnijih uslova za rad. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljeno u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska klupa, ozvaničen početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kaduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine koje ne pohađaju predškolske ustanove da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza do 20. košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do senijorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gost iznenađenja tokom susreta pojavit će se zvučna imena iz svijeta košarke. Do 20 košarkaške reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu.

povodom obilježavanja 20. jula dana sjećanja na teške ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane, organizacioni odbor je pripremio brojne programske sadržaje. Jedan od tih sadržaja je okrugli sto na temu Logor Crnopolje, mjesto zločina, deportacije, prisilnog premještanja stanovništva, na kojem će govoriti bivši logoraši Mirsa Duratović, istraživači zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, dr. Mujo Begić, dr. Muamer Džananović, dr. Jasmin Medić, dr. Hikmet Karačić i dr. Amir Kliko. Na početku ovog događaja će se obratiti muftija Bihaćki, Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Okrugli stol će se održati u utorak 30. juna u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu u srednjoj sali s početkom u 19. sati. Ovaj događaj otvoren je za sve zainteresirane građane i nije namijenjen samo akademskoj i stručnoj javnosti, već širim masama, pa se očekuje prisustvo velikog broja ljudi.

7:46, cijenjeni slušaoci, danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar istočnih smjerova. Dnevna temperatura koja se danas očekuje kreteće se u rasponu temperaturnih vrijednosti od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Iz toga je Federalni hidrometeorološki zavod uputio i narandžasto upozorenje. I to na visoke temperature zraka u cijeloj zemlji koje će biti na snazi od danas do 30. juna. Najopasniji period za starije i vrlo mlade osobe je od 11 do 17 sati, pa ukoliko baš i ne morate kretati se u tom periodu i nemojte. Najviša dnevna temperatura zraka u nekim južnim mjestima iznosit će i do 40 stepeni Celzijusa. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. To je savjet za naše vozače, a i za sve učesnike u saobraćaju, koje ćemo na preporuku Bihamka zamoliti da poštuju saobraćajne propise. Servisne informacije iz Unsko-sanskog kantona govore da je Bihećka vatrogasna jedinica imala jednu intervenciju na području mjesne zajednice Orašac, a kada pričamo o saobraćajnoj slici, registrovano 8 nezgoda, u Bihaću 4, 3 sa materijalnom štetom i jedna saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom. U Bosanskoj Krupi jedna sa jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, dok su u Cazinu zabilježene 3, a jedno lice zadobilo teške, a 2 lakše tjelesne povrede. Dragi vozači, čuvajte vlastiti život i živote ostalih učesnika u saobraćaju. One neke najljepše vijesti jutro su nam stigle sa odjela porodilišta od dežurne babice Sanje, koja nam je prenijela da su obavili 7 poroda, a na svijet donijeli 8 beba. U pitanju je dakle par blizanaca, rođeno je 6 djevojčica i 2 dječaka. Još jednom čestitke. I see the hope in your heart. Tačno u 8 sati slijedi novi pregled vijesti koji priprema Anesa Konjević. Nakon toga družimo se kroz ove redovne sadržaje kao i svakog jutra, odnosno svake subote kroz emisiju Hit jutra, a potom i male oglase.

0: Marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakosmetičke

0: kozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
4: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Marketing. U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 920, dok je broj povrijeđenih dostigao 3360. Spasilačke ekipe uz podršku međunarodnih timova za potragu i spašavanje nastavljaju potragu za preživjelima koji bi mogli biti zarobljeni ispod ruševina. U organizaciji udruženja logoraša općine Sanski most jučer je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području Sanskog mosta. Zločin je počinjen na današnji dan 92. godine kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarce od žena i djece. Muškarci, bošnjaci, su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Tradicionalna manifestacija Ljutočka Dolino nikad ne zaboravi, koja njeguje kulturu sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulenbakov, Orašac, Čukovi, Kliza i Ripač, završava danas obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, memorialnim maratonom, malonogometnim turnirom i svečanom akademijom. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću jučer je upriličena dodjela stipendija za 70 odabranih studenata ovog fakulteta, koje tradicionalno osigurava humanitarni fond Atlanta. Fond trenutno stipendira 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. Promocija knjige Žile autora Abdul Međida Sijam Hođića održat će se večeras početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U okviru Bihačkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać bit će upriličena promocija romana Lavanda Petrolej, autora Almira Imširevića. Bihać i Košarkaška akademija od jučer su domaćini u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji će do 8. jula u gradu na Uni brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj, odigrati nekoliko prijateljskih utakmica, a potom iz Bihaća otputovati na Eurobasket u Bratislavu. Na području cijele Bosne i Hercegovine za naredna 4 dana izdano je narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Dnevna temperatura kreteće se između 33 i 40 stepeni. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje se pojačana frekvencija vozila. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas sunčano i vruće, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura između 32 i 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
8: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
9: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i

0: uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava, zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih belih vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona.

počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Jutučkoj dolini. Oko 5000 Jutučana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Jutučka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kuna Dvaka, Forašac, Ćukovih, Lisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, kada je upriličena posjeta mjesta stradanja Rusunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Jutučka dolina nikad ne zaboravi završava danas obilježavanjem dana bataljona Jutoč, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. Promocija knjige Žile autora Abdulmedžida Sijamhodžića održat će se danas početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. Tradicionalna manifestacija Prva kosa grmeča održava se danas u Bosanskom Petrovcu, naselju Smoljana. Od najmlađih kosača koji tek uče prve zamahe preko hrabrih žena koje prkose tradiciji, pa sve do veterana čije ruke nose mudrost vijekova, Smoljana će kucati u ritmu kovanih kosa i sloge. Svečano otvaranje manifestacije i tradicionalno okupljanje kosača predviđeno je u ranim jutarnjim satima, a potom slijedi takmičarski i zabavni dio programa. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvaća predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras će u atriju Kulturnog centra Bihać biti održana promocija romana Lavanda Petrolej Almira Imširevića. Ovo je intimna priča o odrastanju, unutrašnjim nemirima i životnim izazovima kroz oči Ibrahima, koji uspomene slaže poput fotografija, neke jasne, neke izbeljile, a neke nikad razvijene. Promocija će biti upriličena u 21 sat. Bosanska klupa je domaćin trećeg memorialnog turnira Esmjer Večirević Rajnirijskog grupa 2026, događaje koji okuplja vrhunske spasilačke timove iz različitih zemalja. Predstavlja se jedna od najzahtjevnijih disciplina spašavanja, gdje preciznost, znanje i timski rad često prave razliku između života i smrti. Takmičenje se odvija najviše na više atraktivnih lokacija širom Bosanske klupe, a gdje ekipe demonstriraju svoje sposobnosti kroz realne scenarije spašavanja. Posjetioci imaju priliku uživati u impresivnim prikazima vještine, hrabrosti i snage takmičara, kao i o jedinstvenom ambijentu prirode uz rijeku Unu. Turnir završava u nedjelju 28. juna. Do nedjelje 28. juna traje 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini i održava se u Bosanskoj klupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koji će tokom trodnevnog druženja imati priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, mladice, jedne od najcjenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une, a Bosanska klupa će i ove godine biti mjesto susreta zaljubljenika u neteknutu prirodu, ribolov i druženje. U ponedjeljak 29. juna u sali za sjednice skupštine UNUS-a Santo Kantona bit će upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu sportskih stipendija Sportskog saveza UNUS-a Santo Kantona za školsku 2025-26. godinu vrhunskim sportašima, te potpisivanju ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2026. godinu sportskim udruženjima, klubovima s područja Unskog Santo Kantona. U ponedjeljak 29. juna počinje Zaronimo u boje, akcija izvrtavanja i umjetničkog uređenja javnog prostora s polaznicima škole crtanja i slikanja List. U saradnji s ronilačkim klubom Una Bihać, mladi rekreativci će kroz boju, crtež i zajednički rad dati novi život prostoru kod glavnog ulaza doma Usoja u ponedjeljak, dakle 29. juna od 10 sati. U Bužimu će u utorak 30. juna od 11 sati i 30 minuta biti upriručeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane, plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Ovim projektom ostvareni su značajni pomaci u korištenju obnovljivih izvora energije, povećanju energetske efikasnosti te stvaranju boljih i sigurnijih uslova za rad. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljeno u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska klupa, uzvaničen početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsku Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kraduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine koje ne pohađaju predškolske ustanove da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled

Radi o ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza do 20. košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se zvučna imena iz svijeta košarke. Do 20 košarkaške reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu. Povodom obilježavanja 20. jula dana sjećanja teške ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane, organizacioni odbor je pripremio brojne programske sadržaje. Jedan od tih sadržaja je okrugli sto na temu logor Crnopolje, mjesto zločina, deportacije, prisilnog premještanja stanovništva, na kojem će govoriti bivši logoraši Mirsa Duratović, istraživači zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, dr. Mujo Begić, dr. Muamer Džananović, dr. Jasmin Medić, dr. Hikmet Karapčić i dr. Amir Kliko. Na početku ovog događaja će se obratiti muftija Bihaćki, Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Okrugli sto će se održati u utorak 30. juna u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu u srednjoj sali s početkom u 19. sati. Ovaj događaj otvoren je za sve zainteresirane građane i nije namijenjen samo akademskoj i stručnoj javnosti, već širim masama, pa se očekuje prisustvo velikog broja ljudi.

0: marketing.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena kilogram 0.85, lubenica kilogram 1 km, jaja 30 komada M klasa 7.95, juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7.95, više na robot.ba.
6: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
7: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
8: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
9: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing.
10: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
0: Hit jutra.
11: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Vrijeme je za emisiju Hit jutra. I danas po izboru našeg muzičkog urednika Nermina Pečenkovića Dade biramo Hit jutra od tri prijedloga. Prvi prijedlog Šerif Konjević, Sitni sati. Drugi prijedlog Emir Lapsus, pjesma Prodaj.

Kalijem i treći prijedlog Halid Muslimović i pjesma Volimo te ja i mama. Poslušajmo sva tri prijedloga, onda ćemo izabrati i hit jutra.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Osam sati 41 minuta, dragi naši, idemo, već zvoni nam naš telefon, halo?
1: Dobro jutro, Sanela.
0: Dobro jutro, kako ste nam?
1: Nije te dugo bilo, vratila si nam se nekad.
0: Da, a malo sam ozdravila.
1: Jes, jesi bila bolesna.
0: Jesam, još malo treba mi.
1: Sve ti najbolje želim.
0: Hvala, najljepše.
1: Pozdrav tebi, Goranu, njegovoj Vanesi i Nerminu, divne si pjesme odabrao, svaka čast.
0: Eto, kome
1: daj? Ja ću za broj jedan, a upitaj Gorana ako može naći pjesmu Nova ljubav od Snježane Savić.
0: Nova ljubav od Snježane Savić. Pa tražit ćemo, hvala lijepa.
1: Hvala dušo, sve najbolje.
0: Također. Sakiba Biba također je glasala za broj 1. Pozdrav vama, Bibo. Selam nam iz Danske šalje i Smeta Mehić Alić glasa za treći prijedlog i vama. Pozdrav, draga naša Ismeta. Jasna Žerić glasa za prvi prijedlog. Halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Lijep pozdrav, Zelke Klatluše, za vas i za sve naše dragi slušalce.
0: Hvala.
2: Glasa za treći.
0: Za treći. Ko će koga, za koga, nego svoj za svoga.
2: Tako je, tako je.
0: Da, da, hvala lijepa, idemo dalje. Amira glasa za broj 3. Hvala, Americe. Samir Jusić glasa za broj 1. Hvala i vama, Samire. Biba Ljubijankić, još jednu Bibu imamo, glasa za prvi prijedlog. A Mirsada Kišić kaže broj 3. Hvala Mirsada, hvala na ovoj kahvi što nam virtuelno šaljete. Halo.
3: Halo, dobro jutro, Sanela, poštovanje, kako ste?
0: Dobro, kako ste vi?
3: Dobro, mašala. Evo, uspio sam, zalijevo sam, pa sam tako to, što kaže naš panel, i uletio, čuo sam prijedlog i tako.
0: E, super.
3: Jeste li mi dobro, jeste?
0: Jesam, dobro.
3: Ajde, čuvaj se, nek te Bog, dragi, čuva i ti, Boga mi. Moraš više paziti. Evo, pozdrav u studiju, ko je tamo, Gogi, jel?
0: Gogo.
3: Pozdrav i njemu, žao mi je što je poranio, morao se, niste naspavali, on će to večeras nastaviti.
0: On je se istrenirao već uz Sinčića, on je sve treninge prošao.
3: A, neka malo trza.
0: Da, da.
3: Pa sjeća se on kad dođe ove godine, kako ga je
0: Kako je to bilo lijepo, da.
3: Jes, pa to su najljepše godine.
0: Tako je.
3: Evo, neizbježni pozdrav slušateljstvu našoj Zlati, evo javlja se iz Velike Kladnice. Zarfa se nije odavno javila, probudi se i ona nakon mjesec dana pa se javi.
0: Da.
3: Asmi gospođi u Brekovice, Mehi isto iz Brekovice, Azim njenoj mami, svima ostalim da ne nabrajam. Evo, lijepi su prijedlozi naša dva sa kantona, Šerif Konjević i Halid Muslimović. Ja ću ipak za Halida Muslimovića, naših prijedorčanina, je li tako?
0: Dobro, hvala.
3: Treći prijedlog, hvala lijepo.
0: Idemo mi dalje i Remza Hasanagić je glasala za treći prijedlog. Situacija je sljedeća, Šerif Konjević 5 glasova, dok Halid Muslimović ima 6 glasova. Halo?
4: Selam, Sanela.
0: Aleikum selam, kako ste?
4: Dobro, hvala, kako ste vi, Sanela? Gdje si nama bolesna?
0: Pa eto, bila sam malo bolesna.
4: Hvala, dobro ste je.
0: Pa bit će ako Bog da.
4: Hvala.
0: Može, evo.
4: Prijatan dan.
0: Također i vama. Imamo 6-6 neriješeno. Idemo još jedan poziv da riješimo ovu dilemu. Da li da biramo Šerifa Konjevića zvijezdu koja je na sceni već dugo, dugo i prepoznatljiv je po svom specifično snažnom glasu, ili Halida Muslimovića koji je negdje uvijek bio na marginama. Halo?
3: Halo, Ostanela, može li još jedan od glasa od mene?
0: Može.
3: Eto, za našeg Halida Muslimovića.

0: sreća, hvala lijepo.
1: Hvala i vama. 8:45, provjerit ću još jednom da li ima kakvih novih glasova na našoj Facebook stranici. Znam da ste tu svi uz nas i da nas pratite. A i naš telefon je još uvijek otvoren za vaše pozive, s obzirom da imamo još malo vremena. Dakle, sve koje smo... Aha, Majda Avdić nam se javlja i kaže: postala sam tetka po drugi put i glas za drugi prijedlog. Pa draga Majda, čestitamo, lijepo je biti tetka. Lijepo je biti tetka. I idemo dalje, halo.
2: Dobro jutro, moje prijateljice.
1: Dobro jutro, kako ste?
2: Bo dobro, dobro, vas slušajući ja sam dobro.
1: Dobro, duša.
2: Ma nama bez vas ništa.
1: Kako ste vi danas?
2: Pa jednako, vrijeme tako, starost ide, ne možemo mi biti mladi i zdravi.
1: Kako se vi borite kad su ovako topli dani?
2: Pa nemam ja šta, ustanem rano, zalijem bastu i ja sam sama, zamratim i sjedim. Ta imam plinu, imam et.
1: Uživamo, jel tako?
2: Uživam, sama sam tačim, hvala Bog, imam penziju, jedem, pijem, tačim.
1: Jel da lakše naći metar hlada nego metar drva?
2: Ne, nego metar drva.
1: I kome dajemo glas, nisam čula?
2: Pa dajem Bogom za prvi, stajam svim slušalcima i mojima sretan put, eto i kroz Sloveniju idu za Bosnu.
1: Pa sretan im put i dobro nam došli, a vama hvala što ste se javili. I ne znam da li ćemo uspjeti ili nećemo, evo još jedan ovaj poziv, halo?
3: Halo, dobro jutro iz Bužima.
1: Dobro jutro Bužimu, kako ste nam?
3: Ma dobro, evo malo smo se... Ustala kasno, pa ugrijalo je, Boga mi.
1: Već je ugrijalo, jel da?
3: Već je ugrijalo. I
1: pa,
3: tako.
1: Šta se inače radi u Bužimu? Kako,
3: znaš
1: šta
3: kako,
1: je vaša svakodnevnica?
3: Moja dnevnica ujutro, imam dosta cvijeća.
1: Dobro.
3: Zalijem i onda zamračim i ne idem nikud da sedem iz kuće.
1: Pa to je tako dobra...
3: Nemam baš nikve poljoprivrede da radim i to je to.
1: Koje cvijeće najviše voli sunce?
3: Ma imam, ima na puno stepenice cvijeća, van okolo sve, pa moram sve zalivati. Van ograda puna.
1: Divno, divno. To je znači vaša mala ili velika kućica u cvijeću?
3: To je moja mala zabava, volim cvijeće, ali imaš i posla kod toga.
1: Pa dobro, to su slatke obaveze.
3: Jeste, jeste, jeste.
1: Hoćete nam reći vaše ime, samo da eto mogu vas nekad prepoznati kad nam se javite?
3: Ja sam Šuhra.
1: Šuhro.
3: Šuhra Pasuljić.
1: Pa dobro nam došli, Šuhro, javljajte nam se, lijepo vas je čuti.
3: Pa nisam se baš javljala odavno,
1: dugo.
3: Malo sam imala ustanem kasnije, malo...
1: Prespavate čas.
3: Jedini, to je to.
1: kome ćemo dati glas?
3: Pa ne znam ni ko je na listi, baš nisam ni čula.
1: Šerif Konjević, Sitni sati, Emir Lapsus prodaje, Mihalid Muslimović, volimo te, ja i mama.
3: Hajde, Halid Muslimović.
1: Može.
3: I želim lijep dan.
1: Hvala, najljepša. Ostanite i dalje na talasima vašeg radija, iako mi nije uopšte u krugu omiljenih tih vokalnih solista, pjevača, Halid Muslimović nikada bio, vidim da je popularan u narodu, pa neka bude onako kako ste vi izglasali. Dakle, hit jutra je Halid Muslimović i pjesma Volimo te ja i mama, i mi vas volimo, cijenjeni slušaoci, ostanite i dalje na našim talasima. U 9 sati slijedi novi pregled vijesti iz našeg studija koje potpisuje Anesa Konjević, a nakon toga u 9:15 družimo se u emisiji Mali radio Oglasi. Ostanite s nama.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred, ispred, ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jeste.
0: Radio Prizma.

0: odvojili muškarce od žena i djece. Muškarci, Bošnjaci, su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću, koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Tradicionalna manifestacija Ljutočka dolino nikad ne zaboravi, koja njeguje kulturu sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Vakuf, Orašac, Čukovi, Kliza i Ripač, završava danas obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, memorialnim maratonom, malonogometnim turnirom i svečanom akademijom. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću jučer je upriličena dodjela stipendija za 70 odabranih studenata ovog fakulteta, koje tradicionalno osigurava humanitarni fond Atlanta. Fond trenutno stipendira 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. Promocija knjige Žile autora Abdul Međeda Sijamhođića održat će se večeras početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U okviru Bihačkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać bit će upriličena promocija romana Lavanda Petrolej autora Almira Imširevića. Bihać i Košarkaška akademija od jučer su domaćini u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji će do 8. jula u gradu na Uni brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj, odigrati nekoliko prijateljskih utakmica, a potom iz Bihaća otputovati na Eurobasket u Bratislavu. Na području cijele Bosne i Hercegovine za naredna 4 dana izdano je narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Dnevna temperatura kreteće se između 33 i 40 stepeni. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje se pojačana frekvencija vozila. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura između 32 i 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.

0: Izvolite, u programu ste.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kupijem kuću u Novome ili jednu soban stan. Po mogućnosti ulaz poseban. Telefon 037-491-137. Na isti broj prodajem kuću u Boskovoj Krupi, gdje živim sa okućnicom. Hvala vam puno.
0: Hvala i vama što ste nam se javili.

0: Halo?
1: Halo, izvolite.
0: Je li mi oglasi dan?
1: Pa naravno da imaju. Evo, čekamo samo vas, gospođo Mevlida.
0: A dušo moja mila.
1: Mm-hmm.
0: Pa ja
1: da
0: sam
1: prodajemo.
0: Nikada i mi... Ma prodajem, hoćete prodam koza za mužu i jara za klanja i tako, eto imam to za mužu i za klanja, da malo sebi olakšam i eto imam i mlijeka i za mlijeko 4 litre kozije, 4 marke. I eto to obavještavam i 061-764-369. Ugodan dan i hladovin.
1: Hvala najljepša, draga Mevlida. Jesmo prodali ona garažna vrata? Ja mislim da jesmo, dok ih nije pomenula. A mi, dragi naši, idemo dalje. U emisiji ste Mali radio oglasi. Prodajemo, dakle, i koze, i mlijeko, i svašta dobrog od poljoprivrednih proizvoda na broj telefona 061-764-361. A prodajemo i tele staro 3 mjeseca, pa kako kome i zašta kome je potrebno na broj telefona 061-810-147. Pratite emisiju Mali radio oglas, imam još jedan da vam proslijedim, a radi se o gospodinu koji traži kuću ili jednosoban stan u Bosanskom Novom, a ujedno prodaje kuću u Bosanskoj Krupi. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 037 491 137.

Cijenjeni slušaoci, hvala vam svima za vrijeme koje ste odvojili za nas. Došli smo do kraja emisije Mali radio oglasi. Dalje program nastavljamo prema ustaljenoj programskoj šemi, a ono što slijedi je nakon vijesti u 10 otvoreni program vašeg radija.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihačka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Tradicionalna manifestacija Ljutočka dolino nikad ne zaboravi, koja njeguje kulturu sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Vakuf Oržac, Čukovi, Klisa i Ripač, završava danas obilježavanjem dana bataljona Ljutoč memorialnim maratonom, malo nogometnim turnirom i svečanom akademijom. Promocija knjige Žile autora Abdul Međida Sijamhođića održat će se večeras početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać bit će upriličena promocija romana Lavanda Petrolej autora Almira Inširevića. Na području cijele Bosne i Hercegovine za naredna 4 dana izdano je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Dnevna temperatura kreteće se između 33 i 40 stepeni. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje se pojačana frekvencija vozila. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura između 32 i 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3,70 marke, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35, batak sa karabatkom kilogram 3,50, mladi krompir kilogram 1 km, 7 days mini kroasani marku 35, više na robot.ba.
7: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
8: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba.

0: bodrimo naše.
1: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Marketing.

0: U nastavku programa idemo do Bosanske Krupe, grada koji je ovog vikenda u znaku sportskog ribolova, tradicije i netaknute prirode. Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica, koje baštini tradiciju organiziranog ribolova još od davne 1929. godine, ponovo je domaćin jedna od najprestižnijih manifestacija u našoj zemlji. U toku je 24. po redu potraga za kraljicom Une, trodnevni spektakl koji će privući najbolje sportske ribolovce. Svi oni koji imaju samo jedan cilj, a to je nadmudriti i uloviti mladicu, najcjenjeniju slatkovodnu ribu širom naših prostora. Iz tog razloga sa nama je danas predstavnik organizacionog odbora i predsjednik udruženja Admir Bajrić, kojem želimo dobar dan i dobrodošlicu u naš program.
1: Dobar dan, koristim priliku da pozdravim u vas u studiju režiji i vaše slušalce.
0: Evo, udruženje Krušnica snosi duboku tradiciju ribolova u ovom kraju. Koliko je ponos, ali ujedno i odgovornost organizirati evo 24. izdanje ove prestižne manifestacije?
1: Povjerujte, ponos je nemjerljiv, a što se tiče same organizacije, mnogo se truda i rada uloži da bi sve bilo podređeno tim takmičarima koji dođu da uz taj ribolov osjete ljudi i druge čare, da kažem, koje nudi ovaj naš kraj. Jer kao krajina, rijeka Una, mi smo sigurno prepoznatljivi u svijetu. Ko dođe jednom, vjerujte, da poželi da se vrati još mnogo puta.
0: Da. Cijela ova priča počinje danas u poslijepodnevnim satima i traje do nedjelje. Naravno, koliko takmičara, vjerujem da već imate prijave, koliko takmičara ima ove godine, iz kojih zemalja dolaze i šta kažu, kakva su očekivanja na vodi?
1: Pa ove godine imamo trenutno prijavljenih 50 takmičara, većinom su to naši, stalni redovi.

0: gost takmičar kroz ove 24 godine. Njemačka, Austrija, Slovenija, Makedonija, Srbija, Hrvatska, naši domaći, tako da po prvi put ja mislim da imamo ove godine i goste iz Albanije, tako da svaki novi su dobro došli, znači da smo dobro prepoznati, da imamo rad. Oni znači love dvije noći, prva noć kreće večeras, znači u 9 sati, od 9 do 1 love, zbrajaju se rezultati prve noći, oni se izvještavaju, sutra ponovo izlaze na vodu, isti termin od 9 do 1 navečer, zbrajanje rezultata, sve se to sumira u nedjelju ujutru i onda ide proglašenje pobjednika, uručivanje nagrada i to. Naravno, kao i svake godine, oni jedva čekaju da dođu, što bi se reklo, svaki put kad dođu uvijek su neki novi utis, neka nova mjesta. Mjesta oni naravno izvlače, ide žrebanje, tako da rijetko kad da se potrefi da baš uvežu ljudi jedni te isti, da su po dvije, tri godine na istom mjestu, tako da svaki dolazak je novi izazov, novi utisak i nadam se da će ponijeti lijepe uspomene i ove godine kao i do sada iz Bosanske Krupe.
1: Tako i mi vjerujemo da će svi ribolovci uživati zaista. Mladica je poznata zapravo kao kraljica Une, ili tako? E sad nam kažete nešto više o tim takmičarskim propozicijama. Šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno, šta se smije, šta ne smije?
0: Naravno, ovo takmičenje pod broj 1 se znači mora podrediti u cilju zaštite kraljice. Mladice kao ribe koja se nalazi na znači, crvenoj listi kao ugrožena i zaštićena i mi se maksimalno tu potrudimo znači kako bi oba dvije noći prošle da što manje se riba znači oštećuje, da što zdravija se riba vrati u vodu, da se što manje zadržava prilikom slikanja upsa, dužine i tako. Znači propozicije su standardno znači za mladicu da se varalce moraju biti 10 cm, da u slučaju takmičar koji koristi trokke obavezno moraju biti uništeni oni povratni kukci kako bi se varalca što lakše odstranila iz čeljusti ribe, da se riba što manje oštećuje. Moraju imati meradu za prihvat ribe, znači nema ribe iz vode dirati rukama i to standardna znači neka ova pravila koja se koriste kao kod nas pri izlasku na Unu, samo što se to još postrži, znači svaki takmičar uz sebe ima i sudiju mjerača, uz glavnog sudiju koji vodi sve takmičenje, koji cijelu noć pazi na njega da nešto ne odradi kako ne treba, što nije po pravilima. Naravno, iako oni uplate kotizaciju uredno i učestvuju, svaki pogrešan potez ili nešto se kažnjava, tako da uvijek ponavljam, mladica je na prvom mjestu da se zaštiti, pa onda sve ostalo.
1: Da, i kako ste rekli, sve traje do nedjelje, u nedjelju je posebno druženje.
0: U nedjelju posebno druženje, proglašenje pobjednika, svečani ručak, dodjele nagrada, kao što ste i mogli vidjeti na našim objavama, znači mi već godinama imamo od kotizacija koliko uplate, 2000, znači bude prvo mjesto, ostalo druga dva mjesta u vrsti ribolovnog pribora i to je to.
1: Hoćemo li ovom prilikom pozvati naše slušaoce da vam se pridruže? Nadam se da mogu posmatrati kako to sve izgleda.
0: Svakako, svake godine mi imamo, znači kako ih zovemo, vjerne navijače koji budu na obalama. Pojedina takmičarska mjesta su izlađi, neka su s obale, ali su oni već godinama naučili znači da stoje bar neki 5 do 7 metara od takmičara, da mu ne dobacuju, da ne ometaju, tako da svake godine to prođe u najbolje moguće vrijeme.
1: Odlično. Admir, hvala vam lijepa na izdvojenom vremenu što ste govorili za program Radija Unsko-Sanskog kantona i želimo vam dobru zabavu na vodi. Bistro, šta drugo da kažem?
0: Hvala vama na ukazanom povjerenju da se javno obratimo i svako dobro, lijep pozdrav i bistro.
1: Evo, cijenjeni slušalci, čuli smo 24. potraga za kraljicom Une traje sve do nedjelje 28. juna, pa ako ste u prilici posjetite Bosansku Krupu, podržite naše ribolovce i uživajte u jedinstvenom ambijentu rijeka Une i Krušnice.

0: Bilo poštovano slušate, 11:28, od danas pa sve do 8. jula Biha će biti domaćin budućnosti BiH košarke u organizaciji Košarkaške akademije Bihać. Naš grad ugostiće u 20 reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja će ovdje obaviti završne pripreme za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Tokom boravka reprezentacije planirane su i prijateljske utakmice u Bihaću i Cazinu, a organizatori najavljuju i dolazak poznatih imena iz svijeta košarke. O ovom velikom sportskom događaju razgovaramo sa našim gostom Amirom Kulenovićem. Amire, dobro mi došao.
1: Dobar dan i vama. Zahvaljujem se što ste sa neki način sjetli kada je u pitanju ova celokupna organizacija u sklopku Košarkaške akademije Bihać. I ovim putem želim da pozdravim sve naše vjerne slušaoce te da pozdravim radio televiziju Unsko-sanskog kantona.
0: Evo, prije svega da te pitam, kako je došlo uopšte do toga da upravo Bihać bude domaćin u 20 reprezentaciji?
1: Pa ja sam u razgovoru sa nekim ljudima iz Republike Srpske, konkretno mislim na Košarkaški savez Republike Srpske, gospodin Bogdan Stanojević, predložio da Bihać bude centar okupljanja u 14 reprezentacije Bosne i Hercegovine, da se kontrolni treninzi budući naših mladih reprezentativaca obavio u grad Bihaću, i on me uputio na čelne ljude unutar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine u razgovor sa gospodinom Feđom Jovanovićem iz Košarkaškog saveza BH. Malo smo razgovarali na tu temu, on je rekao, s obzirom da je to već unaprijed rezervirano za Banja Luku, tim putem je predložio da budem ja ispred svoje akademije organizator u 20 novoformirane reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ja sam to odmah rado prihvatio i na neki način je to na taj način je li krenulo.
0: Koliko ovakav događaj zapravo i znači Košarkaškoj akademiji u Bihaću?
1: Znači puno. Uzmijući obzir da mi smo najbrojniji košarkaški kolektiv na području Unsko-sanskog kantona, da brojimo više od 100 članova i da smo raspoređeni u nekoliko grupa kako u grad Bihać, tako i na Ostrožcu. Prošli smo na neki način, odnosno širili smo se i van granica Bihaća prema Ostrožcu, ako Bog da ubrzo i prema Cazinu, samim time i u skladu s time, uzmići obzir da je tu jako puno djece, mnogo znači za Košarkašku akademiju Bihać, da pravimo na neki način korak naprijed u svom radu.
0: Eto, u 20 reprezentacija je velika zaloga i velika stvar kad te neko pozove u 20 reprezentaciju. Da li možda ima neko iz Bihaća koji ima pretenziju ka u 20 reprezentaciji i potencijal?
1: Nažalost, na području grada Bihaća, a i na području Unsko-sanskog kantona trenutno nema niko da je na širem spisku reprezentacije Bosne i Hercegovine kada je u pitanju u 20 selekcija. Jeste velika zaloga i slažem se, to je, kako sam i ranije rekao, novo formirana selekcija koja ranije nije postojala. Oni su se oformili prije nekih mjeseci i pol dana. Radi se ozbiljno.

0: mladim dječacima koji su nadomak seniorske reprezentacije, tipa ukoliko se desi, ne daj Bože, da se neko iz seniorskog tog pogona povrijedi, najvjerojatnije bi neko od ovih dječaka iz U20 selekcije bio na neki način ustupljen seniorskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
1: Da, evo, upravo kad sam spomenuo ovaj seniorsku reprezentaciju, upravo počinju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru, čini mi se, gdje BiH igra sa Turskom, pa onda sa Srbijom, tako da vrlo moguće da će možda čak i neko od njih biti pozvan.
0: Znate kako, oni završni pripremni dio obavljaju u Bihaću, danas su stigli, malo prije smo se smjestili u Hotel Swiss, i on će se do 8. jula boraviti u gradu Bihaću, gdje će odigrati neke kontrolne utakmice, nakon čega će direktno iz grada Bihaća ići u Bratislavu, u Slovačku, gdje će igrati Evropsko prvenstvo B divizije. E sad, neposredno prije dolaska u Bihać, odigrali su dvije pripremne utakmice u Sjevernoj Makedoniji, a prije toga su krenuli, otpočeli pripremni period na Vlašću, a uporedo i seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine im je pravila društvo, jer i oni također su otpočeli svoje pripreme na Vlašiće. Sad i oni u ovo koji dan, početkom jula mjeseca, će igrati tu utakmicu kvalifikacija protiv reprezentacije Turske. U slučaju, naravno, da se tako što desi, ja se nadam, naravno, da se neće desiti, velika je šanca da i neko da vidi čaka koji istrajno to tu nalazi, dobije poziv i seniorske reprezentacije.
1: Evo, rekli smo da je zapravo planirano da se odigra i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu. Za kada su predviđene utakmice i ko nam dolazi u goste?
0: U neposrednom razgovoru sa selektorom Praševićem, on želi da to bude od 30. juna pa negdje do 4. jula. E sad, u domenu i dalje poslovne tajne, da tako kažem, koja je reprezentacija, odnosno ekipa, dolazi u grad Bihać. Tako da ćemo morati malo sa tim sačkati još koji dan i najvjerojatnije će se raditi o dvije ekipe, odnosno dvije reprezentacije, ili će se možda raditi u jednu ekipu, odnosno jednu reprezentaciji koja će u dva dana odigrati dvije utakmice protiv U20 reprezentacije u gradu Bihaću u sportskoj dvorani Luki.
1: Evo, najavljena su i neka poznata imena koja bi trebala prisustvovati. Možete li nam možda otkriti ko bi možda trebao doći?
0: A to također još uvijek čekamo da bude zvančna potvrda. Tako da postoje neka imena, ali s obzirom da se radi o poznatim ličnostima, morat ćemo još malo pričati da to bude zasigurno potvrđeno od strane njih.
1: Evo, koliko je važna podrška domaće publike grada Bihaća, pa i mogu reći slobodno i kantona?
0: Pa znate kako, uzmijući obzir da je u toku svjetskog prvenstva u nogometu, gdje smo se mi kao reprezentacija plasirali u daljnje takmičenje u osminu, odnosno šestinu finala, gdje ćemo odmjeriti snage protiv Sjedinjenih Američkih Država, i s obzirom da vlada neviđena euforija u svim gradovima diljem Bosne i Hercegovine, smatram da će ovo biti čak i pozitivnije na neki način kada je u pitanju grad Bihać i Muskosanski kanton, tako da se ja lično nadam i ubjeđen sam da prilikom odigravanja tih utakmica u 20 selekcije Bosne i Hercegovine u sportskoj dvorani Luke, da će biti na neki način dosta ljudi koji će doći podržati buduće, ako Bog da, reprezentativci, jel, Bosne i Hercegovine seniorske.
1: Evo, da malo sad odajemo od teme, moram da pitam, evo, kako je trenutno saradnja Košarkaške akademije Bihać i Košarkaškog saveza BiH?
0: Pa u biti, mi smo neki dan lično stupili u kontakt, faktički radilo se o nekom telefonskom razgovoru gdje smo malo razgovarali, gdje je meni to ponuđeno, ja sam to rado i prihvatio. Prije toga, mi kao i sva druga udruženja na području države Bosne i Hercegovine imamo, jel, putem svojih kantonalnih saveza kako i na koji način djelujemo, imamo određene lige u sklopu kantona u kojima se sa omladinskim kategorijama takmičimo, i to je otprilike to što mogu za sad reći.
1: Evo, na primjer, kako ovakvi sportski događaji mogu doprinijeti Bihaću kao gradu sporta, već evo, da Bihać je, tako reći, afirmisan kao grad sporta, od košarke, nogometa, pa sve do badmintona, evo, u zadnje vrijeme?
0: Pa mislim da za širu društvenu zajednicu da je ovo nešto što odavno nije bilo organizirano, i smatram da u skorije vrijeme, nevezano za samo ovo što će biti organizirano ispred Košarkaške akademije Bihać, da treba raditi na tome da i druge određene selekcije, kada je u pitanju košarka, naravno govorim, da budu danas sutra na neki način tu u gradu Bihać, da vide naše prirodne ljepote, rijeku

0: određene kulturno-historijske znamenitosti i da jednostavno i mi kao najsjeverniji dio Bosne i Hercegovine budemo domaćini tim određenim reprezentativnim selekcijama, jer grad Bihać to može i na posljedku samim tim je li grad Bihać to i treba da uradi i hoće.
1: Tako je. Evo, koliko je teško organizirati ovakve pripreme jedne reprezentacije i to na ovakvom nivou?
0: Pa znate kako, ja uvijek polazim od toga da gdje postoji volja, postoji način. U trenutku kada je mene Dževdo Alihođić, čelni čovjek unutar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, nazvao, ja naravno u tom trenutku nisam ništa bio organizirao, ja sam to rado prihvatio. Vremenski interval od trenutka kada me zvao do današnjeg dana je bio svega 15 dana, tako da naravno trebalo je određene smještajne kapacitete organizirati. To smo organizirali danas u hotelu Swiss, već sutra prelaze u Hotel Park gdje će provesti 12 dana. U sklopu toga će biti organizirani bogat švedski sto, kada je u pitanju doručak, odmah preko puta ceste u sklopu Dom Armije, odnosno u restoran Teatar će imati ručak i večeru. To je također organizirano. U sportskoj dvorani Luki će imati dva treninga dnevno. Oni su željeli da to bude od 10 ujutru do 12, odnosno od 18 časova do 20. Imaće i u Iron Gym organiziranu i teretanu, neposredno prije početka tog jutarnjeg treninga. I to su eto neke od stvari koje je trebalo organizirati. Naravno ima još puno toga, ali za sada ide sve svojim tokom.
1: Evo, vjerovatno od tih mladića dosta i nikad nisu ni bili u Bihaću. A da li možda imate nešto planirano kao neku turističku, tako reći, turu, gdje će upoznati grad, kulturu, ne znam, malo i provesti putem une naše i tako?
0: Naravno, u razgovor sa čelnim ljudima nacionalnog parka dogovorili smo naravno da u tom nekom vremenskom periodu od 12 dana isplaniramo da malo obiđu, bilo sad Strbački Buk, Martin Brod. Još uvijek nismo to jasno definirali gdje će to biti, na koji način će biti organizirano, ali evo dok i sa selektorima vidim kada će on biti u mogućnosti, s obzirom jel da je ipak ljetni period, da se pripremi primarno za evropsko prvenstvo i da je tri treninga dnevno dosta onako
1: zahtjevno, uzima dosta vremena,
0: pa ćemo morati da vidimo, ali naravno planirali smo to. Samo nismo još sigurni koji će dan to biti.
1: Evo, za kraj našeg razgovora, kakva su očekivanja vas i kao Košarkaške akademije od ove generacije na Evropskom prvenstvu? Može li Bosna i Hercegovina napraviti dobar rezultat?
0: Pa poznavajući pojedine dječake iz juniorskih tih vremena, a imajući na umu da se ipak radi o novoformirane selekcije, da ipak B divize u pitanju, ja se nadam što boljem plasmanu, ako Bog da, jel, na neki način plasmanu A diviziju Bosne i Hercegovine, odnosno A diviziju Evropskog prvenstva, gdje bi na neki način se naredne godine naši reprezentativci takmičili protiv najboljih evropskih ekipa.
1: Amir, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu i ja se nadam da će evo cijeli ovaj period priprema od 26. juna do 8. jula proći u najboljem redu, da neće biti povreda i jeli da će otići dečki na Evropsko prvenstvo apsolutno spremni.
0: Hvala vama što ste nas sjetili, što ste nas pozvali i također nadam se ja svemu tome.
1: 11. sati 40 minuta, velepoštovana slušateljstvo, dakle od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza U20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Zbog radova na redovnom održavanju područja Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac, vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom u dane radne, osim dane vikenda, ali s obzirom da je tu redovno održavanje cesta, dakle gradilište, budite oprezni, dragi vozači, na toj dionici. Čuvajte i vas, a i vaše limene ljubimce. Također, na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz iza Čičpihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Također se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, takozvani bypass, u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Osim toga, u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. A na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Pristika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu. A na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na izlazu, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatskoj. Znači da je vjerovatno gužva zbog registracije putnika po sistemu izlaska i ulaska iz zemlje Evropske unije. Na ostalim graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Aneza Konjević, ovo su vijesti. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 920, dok je broj povrijeđenih dostigao 3360. Spasilačke ekipe uz podršku međunarodnih timova za potragu i spašavanje nastavljaju potragu za preživjelima. Danas se obilježava 34. godišnjica jednog od najmonstruoznijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Žive lomače na Bikavcu u Višegradu. Na današnji dan u kući Mehe Aljića na lokalitetu Bikavac spaljeno je više od 70 bošnjačkih civila, uglavnom žena i djece. Ovaj zločin ostao je upamćen kao živa lomača. U organizaciji udruženja logoraša općine Sanski most jučer je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području Sanskoga mosta. Zločin je počinjen na današnji datum 92. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarce od žena i djece. Muškarci bošnjaci su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću, koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku glogotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihačka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Tradicionalna manifestacija Ljutočka dolino Nikad ne zaboravi, koja njeguje kulturu sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Vakuf Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač, završava danas obilježavanjem Dana bataljona Ljutoč, memorialnim maratonom, malo nogometnim turnirom i svečanom akademijom. Promocija knjige Žile autora Abdul Međida Sijamhođića održava

0: Će se večeras početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać biće upriličena promocija romana Lavanda Petrolej, autora Almira Inširevića. Na području cijele Bosne i Hercegovine za naredna 4 dana izdano je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Dnevna temperatura kreteće se između 33 i 40 stepeni. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje se pojačana frekvencija vozila. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura između 32 i 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
7: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
8: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
9: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprijed.

0: Primjer 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

I pričala je ova pjesma svoju priču o izgubljenoj ljubavi, pa u stilu tom nastavljamo naš program, a naime danas je 16. godišnjica smrti BH muzičara i producenta Ede Mula Halilovića. Svi koji ste upoznati s njegovom karijerom, njegovim stvaranjem, značite i o čemu pričam kada kažem izgubljena ljubav. Naime, na današnji dan 2010. godine, nakon teške bolesti u 46. godini, je preminuo Edo Mula Halilović, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih autora popularne muzike, čiji je stvaralački pečat obilježio muzičku scenu naše zemlje, ali i bivše zemlje. Iza njega je ostala porodica kojoj niko nije mogao nadoknaditi taj gubitak. Kao kompozitor, tekstopisac, producent, gitarist, Edo je za sebe ostavio bogat opus pjesama koje se i danas slušaju. Mnoge od njih smatraju se svevremenskim hitovima. Njegov izuzetan talenat, osjećaj za melodiju i sposobnost da spoji emociju s jednostavnošću učinili su ga jednim od najcjenjenijih autora svoje generacije. Dovoljno da kažem da je Edo autor velikog broja pjesama poput Ostavi suze za kraj, Strah me da te volim, Kad dođe oktobar, Sjeti se ljeta. Bio je to period kada je potpisivao većinu muzičkih numera na albumima brojnih grupa, ali i grupe Hari Mata Hari. 1991. godine objavio je svoj kantautorski album Jedna je pjesma cijelog života, ali agresija na Bosnu i Hercegovinu spriječila je širu promociju i turneju. Uprkos ratnim dešavanjima, album je pokazao njegovu svestranost kao autora i izvođača. Tokom

uoči utakmice osmine finala svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, društvenim mrežama proširio se snimak američke televizijske reporterke Abigail Velez, koji je izazvao brojne reakcije među navijačima. Ona je naime izjavila da ne zna ništa o Bosni i Hercegovini, te da je ne bi znala pronaći ni na karti svijeta. Neki su oštro dočekali ovu njenu izjavu, zanemarujući činjenicu da Amerikanci inače ne uče puno geografije van granica Sjedinjenih Američkih Država, tako da me ne bi čudilo da Abigail, ako bi pronašla i neku veću evropsku zemlju na karti svijeta, bio bi to veliki uspjeh za nju kao Amerikanku. A sada vam donosimo spisak 28 od 32 selekcije koje su prošle dalje na svjetsko prvenstvo. Poznato je i 9 parova 16-tine finala mundijala. Plasman u 16-tinu finala svjetskog prvenstva do sad je obezvijedilo 28 reprezentacija, te se traže još 4 učesnika nokaut faze mundijala. A uči posljednje kola svjetskog prvenstva, plasman dalje su obezvijedile reprezentacije Meksika, Južne Američke, Švicarske, Kanade, Bosne i Hercegovine, Brazila, Maroka, Sjedinjenih Država, Australije, Paragvaja, Njemačke, Obale, Slonovače, Ekvadora, Nizozemske, Japana, Švedske, Belgije, Egipta, Španije, Zelenortske Republike, Francuske, Norveške, Senegala, Argentine, Portugala, Kolumbije i Engleske, te Gane. Traže se još 4 putnika u nokaut fazu i to će se saznati nakon posljednjih kola u grupama, u 3 grupe koje su na rasporedu večeras. Argentina je iz grupe J obezbijedila plasman dalje s prvog mjesta, a drugi putnik iz ove grupe bit će poznat nakon utakmice Alžira i Austrije u posljednjem kolu. U grupi K plasman dalje su obezbijedili Kolumbija i Portugal, ali još nije poznato ko će biti prvi, a ko drugi iz ove grupe. Može im se pridružiti Kongo u slučaju pobjede protiv Uzbekistana, te će dalje ići kao jedna od najboljih treći plasirani selekcija. I konačno, grupa L, Engleska i Gana obezbijedili su plasman dalje, a hoće li im se Hrvatska pridružiti, bit će poznato večeras. A poznato je evo i 9 od 16 parova 16-tine

finala. Preostali parovi bit će poznati nakon večerašnjih utakmica posljednjeg kola u ovim grupama koje smo pobrojali. A parovi 16. finala svjetskog prvenstva su Njemačka, Paragvaj, Francuska, Švedska, Južna Afrika, Kanada, Nizozemska, Maroko. Drugoplasirani grupe K i drugoplasirani grupe L. Sjedinjene Španija i neki protivnik koji će biti večeras, koji će večeras osvojiti svoje mjesto. Zatim Sjedinjene Države, Bosna i Hercegovina, Belgija sa još nekim ko bude pobjednik u večerašnjim utakmicama, Brazil, Japan, obala Slonovače, Norveška, Meksiko i klub reprezentacija pod upitnikom, a Argentina će u svakom slučaju igrati sa Zelenortskim ostrvima, kao i Australija sa Egiptom. Partner Švicarske još uvijek nije poznat. Nokaut fazu će otvoriti Kanada i Južna Afrika utakmicom koja se igra sutra u 21 sat na Sofi stadionu uz direktan prijenos na Areni Sport i tekstualni prijenos na portalima poput Kliksa. Evo, bit će tu dosta još zanimljivih informacija iz sporta. Sa velikim zanimanjem ćemo pratiti i ovu utakmicu Hrvatska-Gana. Evo, već je 17. dan svjetskog prvenstva, ali dan D za Hrvatsku i jedan je od četiri posljednja putnika za nokaut fazu mundijala. Današnji dan će otvoriti utakmice grupe L. Na rasporedu su 23 sata, dakle i utakmica Hrvatska-Gana je na rasporedu u 23 sata. Hrvatska trenutno ima 3 boda i gol razliku i jasno je da ukoliko remiziraju ili pobjede Ganu u posljednjem kolu, obezvijedit će i plasman u nokaut fazu s 4 boda. U slučaju poraza morat će se uzdati u druge rivale, što im nikako ne ide u prilog. S druge strane, Engleska će protiv Paname tražiti pobjedu i osiguranje prvog mjesta u oči nastavka mundijala. U noći sa subote na nedjelju u 1:30 igraju se još dvije utakmice grupe K, i to utakmica Portugal-Kolumbija u direktnom duelu. Bit će donijeta i odluka ko će završiti na prvom mjestu, dok će Kongo protiv Uzbekistana tražiti pobjedu i plasman dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija. I konačno program, a ujedno i grupnu fazu mundijala će zatvoriti dvije utakmice, i to utakmica Argentina-Jordan te Alžir-Austrija. Argentinci su već osigurali plasman dalje s prvog mjesta u grupi, dok će se preostali putnik tražiti u međusobnom duelu između Alžira i Austrije. Bilo kako bilo, do utakmice Bosne i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države imamo mi za koga još navijati. Evo, susjedna Republika Hrvatska, odnosno njihova reprezentacija večeras nastupa u 23 sata, pa red je da podržimo naše komšije kao što to oni čine nama.

Jedan od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini svakako je grad Mostar. U Mostaru ovih dana jedna prava ekološka katastrofa. Situacija na požarištu na odlagalištu u Boraku u Mostaru za sada je stabilna, a nivo otrovnih čestica u zraku lagano opada. U posljednja dva dana prikupljeno je više od 300 tona otpada iz grada koji će biti odvezen izvan Mostara. Jedino zabrinjavaju pozivi za blokadu pretovarne lokacije, a to je izjavio jučer gradonačelnik Mostara Mario Kordić na redovnoj sjednici za medije, a povodom krizne situacije sa otpadom koja traje od ponedjeljka kada je na odlagalištu u Borak izbio požar. Naime, Mostarčani planiraju da blokiraju pretovarnu jedinicu za odvoz smeća, a s druge strane gradonačelnik Mostara Mario Kordić poziva da nije vrijeme za proteste, da dođu da zajedno očiste ovaj lijepi grad, i zaista razuman poziv. Osim toga, osim ove ekološke katastrofe koja je zaista potresla sve nas u Bosni i Hercegovini, jer kako sam već i rekla, ovo je jedan od najljepših gradova u našoj zemlji i zaista je po mnogo čemu poseban. Vijesti koje su uzdrmale cijeli svijet je veliki potres u Venezueli, zbog kojeg se u ovoj zemlji oko 20.000 osoba vodi nestalim. I tlo se još uvijek ne smiruje, ali intenzitet potresa manji, pa je tako zemljotres jačine 4,7 stepeni po Richteru zabilježen kod obale Venezuele, i to dva dana nakon razornih zemljotresa. Ovu informaciju prenio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Zemljotres je registrovan 86 km zapadno od Karakaša. Žarište potresa bilo je na dubini od 10 km, a za sada nema izvještaja o žrtvama niti materijalnoj šteti ovog potresa novog koji je bio. Rekli bi da se tlo smiruje s obzirom da su u srijedu dva snažna potresa 7,2 i 7,5 stepeni pogodila ovaj dio Venezuele. Prema najnovijim zvaničnim podacima, broj poginulih je porastao na 920, dok je oko 3.500 ljudi povrijeđeno. Uništeno je gotovo 400 stambenih zgrada, oštećena infrastruktura, bolnice, a glavni aerodrom u zemlji je zatvoren. Kada pričamo o broju poginulih, to su osobe, odnosno tijela koja su izvučena, nažalost, iz ruševina. Koliko ih je zaista još ispod ti ruševina, teško je reći. Osim Venezuele, razoran potres pogodio je i obale Japana.

Potres, jedan od najvećih potresa koji je registrovan u Japanu bio je onaj, ako se sjećate, 2011. godine, koji je izazvao tsunami i katastrofu reaktora u Fukushimi, te pomaknuo zemlju na istok, kažu stručnjaci, do 6 mm. Prema novoj studiji, čije rezultate je u utorak prenijela agencija DPA, istraživači su ispitali kako su valovi potresa izazvali pomicanja duž granica tektonskih ploča. A prema naučnicima sa sveučilišta u Chicagu i prema tim njihovim studijama koje su objavili u časopisu

Lionsu u junu pogođeno područje protezalo se na oko 3000 km, što ga čini najvećom zonom rupture ikada zabilježenom nakon jednog događaja. Kako sam već i rekla, u utorak je i u Japanu registrovan još jedan potres sa minimalnim oštećenjima i minimalnim brojem povrijeđenih lica, jer su oni zaista stručnjaci za izbjegavanja šteta kada govorimo o potresima. Zgrade su se ljuljale, ali su ostale tamo gdje su i izgrađene. Dakle, sve se to desilo prije dva dana kada se desio i potres u Venecueli. I u Japanu jačina potresa bila je 7,2 stepena po Richteru. Idemo mi dalje, sviramo još kratko uz koju poruku naših poslovnih partnera, a onda ćemo se polako i oprostiti od vas.

0: marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala.

0: Hvala, stišeno samo za vas na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Marketing.
7: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
8: Bila je ova pjesma pravi hit u vrijeme kada je prvi put ugledala svjetla dana, pa ću ja biti kratka da bi vi mogli koliko toliko uživati u ovom ritmu. A reći ću samo temperature zraka u 11 sati, Sanski most 30, Bihać 31, Mostar 36. Očekuju se danas najviše dnevne između 32 i 38. A na snazi je i narančasti meteo alarm koji upozorava da starije osobe i najmlađi naši trebaju ipak da se povuku negdje u debelu hladovinu od 11 do 17 sati. Vrućine ne samo da su pogodile Bosnu i Hercegovinu, nego je tako i u zemljama regije. Od Italije, Hrvatske pa do Francuske, evo konkretno u Francuskoj, toplotni val izazvao je haos. Naime, kupci su se tukli u trgovinama za obične ventilatore. Prema navodima medija iz te zemlje, police sa najjeftinijim ventilatorima ispražene su svega nekoliko minuta nakon otvaranja vrata, a u općem metežu i guranju kupaca nekoliko osoba je zadobilo i lakše tjelesne povrede. Bilo kako bilo, ostanite u vašoj hladovini ili potražite spas i malo momenat taj rashlađenja na obali rijeke Une. Dekica, nogice lagano u vodu i ne sekirajte se ni za kakav talas. Hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za nas. Budite i sutra u našem društvu, a i u drugoj smjeni, kada vam je domaćin u studiju moj kolega Almir Šehić. A sad za sada pozdravljaju vas Anesa i Goren Konjević i vaša voditeljica Sanela Hošić.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

0: Ovo je radio Unsko-sanskog kantona.
1: Radio za sve vas.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan u podnevnom pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Richterovoj skali zabilježen je kod obale Venezuele dva dana nakon razornog zemljotresa, saopćio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti. Venezuelu su u srijedu pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni. Prema zvaničnim podacima, broj poginulih porastao je na 920, dok je još 3360 ljudi povrijeđeno. Uništeno je gotovo 400 stambenih zgrada, oštećeni su infrastruktura, bolnice, a glavni aerodrom u zemlji je zatvoren.
0: Vijesti.
1: Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja danas je u Višegradu obilježeno 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača, kada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Oko 70 civila bošnjačke nacionalnosti, među kojima su uglavnom bile žene, djeca i starije osobe, kako je to utvrđeno i presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pripadnici paravojne formacije koju je predvodio Milan Lukić, žive su spalili u kući Mehe Aljića. Zločin na Bikavcu počinjen je svega 13 dana nakon žive lomače u Pionirskoj ulici 14. juna 1992. kada je u kući Adema Omeragića spaljeno oko 60 civila, među kojima su također bili žene, djeca, uključujući i novorođenče, te starije osobe. Haški tribunal je osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu, uključujući žive lomače u Pionirskoj ulici i na Bikavcu. U presudi je konstatovano da su srpske snage natjerale civile u Aljićevu kuću na Bikavcu, potom pucale u unutrašnjost te bacile unutra ručne bombe i zapalile kuću.
0: Info Plus.
1: U organizaciji udruženja logoraša općine Sanski most jučer je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području Sanskoga mosta. Zločin je počinjen na današnji dan 1992. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarce od žena i djece. Muškarci, bošnjaci, potom su odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijen.

0: 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku glogotu i stradanje u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš jesu i bihečka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Tradicionalna manifestacija Ljutočka dolino nikad ne zaboravi, koja njeguje kulturu sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Vakuf, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač, završava danas obilježavanjem Dana bataljona Ljutoč memorialnim maratonom, malonogometnim turnirom i svečanom akademijom. Organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula, Dana sjećanja na ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane, održao je u Prijedoru drugu redovnu sjednicu na kojoj su razmatrane završne pripreme za ovogodišnji komemorativni program. Posebna pažnja posvećena je organizaciji centralne komemoracije i kolektivne dženaze koja će biti održana 20. jula u Memorialnom centru Kamičani, kao i sigurnosnim, logističkim i medijskim aktivnostima. Ovogodišnje obilježavanje bit će posvećeno logoru Trnopolje, a tim povodom planirane su tribine u Zenici, Cazinu i Bužimu, te okrugli sto u Sarajevu. Uz centralnu komemoraciju planirani su i prolazak kolone s posmrtnim ostacima identificiranih žrtava, biciklistički maraton, te kulturni, edukativni i vjerski sadržaji. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću jučer je upriličena dodjela stipendija za 70 odabranih studenata ovog fakulteta, koje tradicionalno osigurava Humanitarni fond Atlanta. Fond trenutno stipendira 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo u regioni svijet. 6 američkih aviona izvelo je napad na 4 cilja u Iranu, objavio je portal PBS News pozivajući se na američkog zvaničnika. Portal navodi da su napadnute radarske instalacije skladišta raketa i dronova u Siriku u Iranu. Televizija Press TV objavila je ranije pozivajući se na iransku državnu televiziju da su dva projektila pogodila telekomunikacijski tor u blizini iranskog grada Sirik. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump optužio je Iran za napad dronom na teretni brod u Hormuškom Oreuzu, ocijenivši taj potez kao glupo kršenje sporazuma o primirju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je pušteno 160 ukrajinskih vojnika koji su bili u ruskom zarobljeništvu od 2022. godine, javlja Ukrinform. Centar Beograda i brojne bočne ulice zatvorene su za promet do ponedjeljka zbog skupa na koji su danas svoje pristalice pozvali srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i vladajuća Srpska napredna stranka. Vučić je u utorak pozvao na veliki skup Srbija pobjeđuje u Beogradu kao protutežu kampanji studenata Studenti pobjeđuju, u kojoj se traži raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Promocija knjige Žile autora Abdul Međida Sijamhođića održat će se večeras početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U okviru Bihačkog ljeta večeras će od 21 sat u Kulturnom centru Bihać biti upriličena promocija romana Lavanda Petrolej, autora Almira Imširevića.
1: Sport.
0: Bihać i Košarkaška akademija od jučer su domaćini U20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji će do 8. jula u gradu na Uni brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj, odigrati nekoliko prijateljskih utakmica, a potom iz Bihaća otputovati na Eurobasketu u Bratislavu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja pripremu

0: Prema u Salt Lake City-u za historijski duel protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Bosna i Hercegovina će protiv Sjedinjenih Američkih Država igrati u četvrtak u 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 2 sata ujutro po našem vremenu u San Francisku, a cijela reprezentacija vjeruje da priča Zmajeva na mundijalu još uvijek nije završena. I jedno upozorenje na samom kraju. Na području cijele Bosne i Hercegovine za naredna 4 dana izdano je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Dnevna temperatura kretaće se između 33 i 40 stepeni. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima također je pojačan promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas sunčano i vruće, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura između 32 i 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
7: Ističe vam registracija.
8: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
7: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
9: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
10: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
11: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 4.

0: 40 godina.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Eurohertz Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na eurohertz.ba i oficijalnoj Facebook stranici Eurohertz osiguranje DD. Eurohertz Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, ovo su vijesti. Novi zemljotres jačine 4,7 stepeni po Richterovoj skali zabilježen je kod obale Venezuele. Za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti. Venezuelu su u srijedu pogodila dva snažna zemljotresa. Prema zvaničnim podacima broj poginulih porastao je na 920, dok je još 3360 ljudi povrijeđeno. U Višegradu je danas obilježeno 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača, kada je više od 70 bošnjačkih civila, među kojima su uglavnom bili žene, djeca i starije osobe, zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Zločin na Bikavcu počinjen je svega 13 dana nakon žive lomače u Pionirskoj ulici 14. juna 1992. kada je u kući Adema Omeragića spaljeno oko 60 civila, među kojima su također bili žene, djeca, uključujući novorođenče, te starije osobe. U organizaciji udruženja logoraša općine Sanski most jučer je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području ove općine. Zločin je počinjen na današnji dan 1992. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarce od žena i djece, a potom muškarce, bošnjake, odveli na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Tradicionalna manifestacija Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, koja njeguje kulturu sjećanja na stradanja Bošnjaka naselja Kulenvaku, Foražac, Čukovi, Klise i Ripač, završava danas obilježavanjem dana bataljona Ljutoč memorialnim maratonom, malonogometnim turnirom i svečanom akademijom. Promocija knjige Žile autora Abdulmedžida Sijamhodžića održat će se večeras početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać bit će upriličena promocija romana Lavanda Petrolej autora Almira Emširevića. Nacionalni tim Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu osvojio je naslov ukupnog pobjednika Balkanskog prvenstva u tekvandou po treći put. Na području cijele Bosne i Hercegovine za naredna 4 dana izdano je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima također je pojačan promet vozila, a zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: I danas sunčano i vruće, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura između 32 i 38 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Pažnja, velika akcija popusta u

0: Mediju mnogi artikli sada su znatno sniženi.
1: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala snišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
7: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
8: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
1: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
9: Marketing.
10: Radio Unsko San.

0: marketing. Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju 3 x 70 g 3,49. Ferry deterđent za suđe 2 x 900 ml 7,99. Konzum i Merkator.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija.

0: Ja, posjetite Bama, baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice Gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Marketing.
6: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, ovo su vijesti. Novi zemljotres jačine 4,7 stepeni po Richterovoj skali zabilježen je kod obale Venezuele. Za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti. Venezuelu su u srijedu pogodila dva snažna zemljotresa. Prema zvaničnim podacima broj poginulih porastao je na 920, dok je još 3360 ljudi povrijeđeno. U Višegradu je danas obilježeno 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača, kada je više od 70 bošnjačkih civila, među kojima su uglavnom bili žene, djeca i starije osobe, zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Zločin na Bikavcu počinjen je svega 13 dana nakon žive lomače u Pionirskoj ulici 14. juna 1992. kada je u kući Adema Omeragića spaljeno oko 60 civila, među kojima su također bili žene, djeca, uključujući novorođenče, te starije osobe. U organizaciji udruženja logoraša općine Sanski most jučer je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području ove općine. Zločin je počinjen na današnji dan 92. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarce od žena i djece, a potom muškarce, bošnjake, odveli na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću, koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Tradicionalna manifestacija Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, koja njeguje kulturu sjećanja na stradanja Bošnjaka naselja Kulenvaku, Foražac, Čukovi, Klise i Ripač, završava danas obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, memorialnim maratonom, malonogometnim turnirom i svečanom akademijom. Promocija knjige Žile, autora Abdulmedžida Sijam Hodžića, održat će se večeras početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać bit će upriličena promocija romana Lavanda Petrovej, autora Almira Emširjevića. Nacionalni tim Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu osvojio je naslov ukupnog pobjednika Balkanskog prvenstva u tekvandou po treći put. Na području cijele Bosne i Hercegovine za naredna 4 dana izdano je narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima također je pojačan promet vozila, a zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: I danas sunčano i vruće, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura između 32 i 38 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve.

0: Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45, Mila mlijeko, 1 litra, 1,35, Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45, Konzum i Merkator.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
7: Marketing.
8: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
6: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena kilogram 0,85, lubenica kilogram 1 km, jaja 30 komada M klasa 7,95, juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Više na robot.ba.
7: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.

Za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti. Venecuelu su u srijedu pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni. Prema zvaničnim podacima, broj poginulih porastao je na 920, dok je još 3360 ljudi povrijeđeno. Uništeno je gotovo 400 stambenih zgrada, oštećeni su infrastruktura, bolnica, glavni aerodrom u zemlji je zatvoren. Polaganje cvijeća i obraćanje predstavnika udruženja danas je u Višegradu obilježeno 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača, kada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Oko 70 civila bošnjačke nacionalnosti, među kojima su uglavnom bili žene, djeca i starije osobe, kako je to utvrđeno presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pripadnici paravojne formacije koje je predvodio Milan Lukić, žive su spalili u kući Mehe Aljića. Zločin na Bikavcu počinjen je svega 13 dana nakon žive lomače u Pionirskoj ulici 14. juna 1992. kada je u kući Adema Omeragića spaljeno oko 60 civila, među kojima su također bili žene, djeca, uključujući i novorođenče, te starije osobe. Haški tribunal je osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu, uključujući žive lomače u Pionirskoj ulici i na Bikavcu. U presudi je konstatovano da su srpske snage natjerali civile u Aljićevu kuću na Bikavcu, potom pucale u unutrašnjost, te ubacile unutra ručne bombe i zapalile kuću. Info plus. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući za sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Jutočkoj dolini. Oko 5000 Jutočana bilo je protjerano, od 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Tradicionalna manifestacija Jutočka dolina nikad ne zaboravi, koja njeguje kulturu sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulne, Dvaku, Forašac, Čukovi, Kliza i Ripač, završava danas obilježavanjem dana bataljona Jutoč memorialnim maratonom, malonogmetnim turnirom i svečanom akademijom. U organizaciji utruženja logoraša općine Sanske Most jučer je obilježena godišnica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području Sanskog mosta. Zločin je počinjen na današnji dan 92. kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarca od žena i djece. Muškarci Bošnjaci su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula dana sjećanja na ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane održaju u Prijedoru drugu redovnu sjednicu na kojoj su razmatrane završne pripreme za ovogodišnji komemorativni program. Posebna pažnja posvećena organizaciji centralne komemoracije kolektivne dženaze koja će biti održana 20. jula u memorialnom centru Kamičani, kao i sigurnosnim, logističkim i medijskim aktivnostima. Ovogodišnje obilježavanje bit će posvećeno logoru Trnopolje, a tim povodom planirane su tribine u Zenici, Cazinu i Bužimu, te okrugli sto u Sarajevu. U centralnu komemoraciju planirani su i prolaze kolone s posmrtnim ostacima identificiranih žrtava, biciklistički maraton, te kulturni, edukativni i vjerski sadržaji. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću jučer je upriličena dodjela stipendija za 70 odabranih studenta ovog fakulteta, koje tradicionalno osigurava humanitarni fond Atlanta. Fond trenutno stipendira 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. Vijesti. U opširni pregled vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u svijet. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump optužio je Iran za napad dronom na teretni brod u Hormuzskom moru, ocijenivši taj potez kao glupo kršenje sporazuma o primirju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio da je pušteno 160 ukrajinskih vojnika koji su svi bili u ruskom zarobljeništvu od 2022. godine, javlja Ukrpom. John Bolton, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Trumpa, priznao je krivicu za nepropisno rukovanje povjerljivim sigurnosnim informacijama koje su se nalazile u bilješkama koje je vodio za potrebe pisanja knjige. Bolton, koji je danas jedan od najistaknutijih kritičara američkog predsjednika, bio je optužen po 18 tačaka optužnice koje su se odnosile na nepropisno postupanje s povjerljivim materijalima, a prvobitno se izjasnio da nije kriv. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Promocija knjige Žile autora Abdulmeđida Sijam Hodića održit se večeras s početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će od 21 sat u Kulturnom centru Bihać biti upriličena promocija romana Lavanda Petroje, autora Almira Jenširevića. Kultura. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja pripreme u Salt Lake Cityju za historijski duel protiv Sjedinjenih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Bosna i Hercegovina će protiv Sjedinjenih Američkih Država igrati u četvrtak u 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 2 sata ujutro po našem vremenu u San Francisku,

0: a cijela reprezentacija vjeruje da priča Zmajeva na Mundijalu još nije završena. Bihaći košarkaška akademija od jučer su domaćini do 20 košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji će do 8. jula u gradu na Uni brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slavonskoj, odigrati nekoliko prijateljskih utakmica, a potom iz Bihaća otputovati na Eurobasketu u Bratislavu. Jedno upozorenje na samom kraju opširnije pregleda vijesti, poštovani slušalci. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke temperature zraka za područje naše zemlje. Upozorenje se izdaje za period od subote 27. juna do utorka 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Najvišodnevna temperatura zraka kreteće se uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusovih. Građani se upozoravaju da budu spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, posebno kada se radi o starijim i vrlo mladim osobama. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, naveli su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Pratili ste opširni pregled vijesti, hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti u radio Almir Šejhić, urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima u BiH. Na graničnim prijelazima također je pojačan promet vozila, ali zadržavanje nisu duže od pola sata za sada. Vremenska prognoza. I danas sunčano i vruće, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 15 i 21, najviša dnevna do 39 stepeni Celzijusovih.
1: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
7: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemal.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

0: marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Kardor 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

otvorenom programu za svako ponošto morat ćemo i do sportskih minuta. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas 27. juna nastavlja pripreme za utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Država, koja će biti odigrana u četvrtak u San Francisku. Nakon plasmana u nokaut pauzu, izabranici Sergeja Barbareza dobili su nekoliko dana odmora poslije povratka iz Sjetla na bazu reprezentacije u Salt Lake City. Slobodno vrijeme imali su i igrači članovi stručnog štaba, a većina reprezentativaca dakle, ostala je u hotelu gdje su se odmarali i punili baterije za nastavak turnira. Stručni štab je u međuvremenu prilagodio plan rada narednom protivniku. Kada se utakmica protiv SAD-a igra u 17 sati po lokalnom vremenu, treninzi će narednih dana biti održavani u istom ili sličnom terminu, za razliku od prethodnog perioda kada su Zmajevi trenirali ujutro zbog utakmica koje su počinjele u podne. Reprezentativci Bosne i Hercegovine već 5 sedmica borave u svojevrstom karantinu uz tek nekoliko slobodnih dana, pa je kratka pauza ocjenjena kao važan korak kako bi ekipa što svježija dočekala jedan od najvažnijih susreta na prvenstvu. Istovremeno nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine zahvalio se navijačima na velikom interesovanju i podršci koju pružuju reprezentaciji tokom svjetskog prvenstva i saveza. Svo saopštili da je zaprimljen izuzetno veliki broj zahtjeva za ulaznice za duele sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je dodijeljeni kontingent bio ograničen i nije mogao zadovoljiti sve zainteresirane. U savezu vjeruju da će u San Francisku veliki broj navijača BiH pružiti snažnu podršku Zmajevima u borbi za plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta.

0: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
7: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti Radija Unsko Santog Antona. Novi zemljotres je jačine 4,7 stepeni po Richterovoj skali zabilježen kod obale Venezuele. Za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti. Venezuelu su u srijedu pogodila dva snažna zemljotresa. Prema zvaničnim podacima, broj poginulih porastao je na 920, dok je još 3360 ljudi povrijeđeno. U Višegradu je danas obilježeno 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača kada je više od 70 bošnjačkih civila, među kojima su uglavnom bili žene, djeca i starije osobe, zapaljeno u kući Mehaljića na Bikavcu. Zločin na Bikavcu počinjen je svega 13 dana nakon žive lomače u Pionirskoj ulici 14. juna 1992. kada je u kući Adema Omeragića spaljeno oko 60 civila, među kojima su također bili žene, djeca i uključujući i novorođenče te starije osobe. U organizaciji Udruženja logoraša općine Sanski Most jučer je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području Sanskog Mosta. Zločin je počinjen na današnji dan 1992. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobojenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarca od žena i djece. Muškarci i bošnjaci su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću, koja je zatim zapaljena.

0: zajedno s posmrtnim ostacima. Tradicionalna manifestacija Ljutučka dolina nikad ne zaboravi, koja njeguje kulturu sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Vakuf, Orašac, Čukovi, Klisa i Lipač, završava danas obilježavanje dana bataljona Ljutoč memorijalnim maratonom, malonogometnim turnirom i svečanom akademijom. Promocija knjige Žile autora Abdul Međuda Sijam Hođića održat će se večeras početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U okviru Bihaćevog ljeta večeras će od 21 sat u Kulturnom centru Bihać biti uključena promocija romana Lavanda Petrovaj, autora Almira Imširevića. Nacionalni tim Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu osvojio je naslov ukupnog pobjednika Balkanskog prvenstva u tekvandou po treći put. Na području cijele Bosne i Hercegovine za naredna 4 dana izdano je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima također je pojačana promet vozila, ali zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka sutra uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusovih.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
6: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

Otvoreni program za svako ponošta, poštovani slušalac, 16.15 minuta. Konjenici iz Karaulih više od 500 ljeća čuvaju tradiciju odlaska na Ivatovicu. Za stanovnike tog sela i kod Travnika je to je posebna događaj za koji se s posebnom pažnjom pripremaju i konjenici i njihovi konji. Više desetina njih jutro sije planinarskim putem krenulo prema Donjem Vakufu. Tamo će učestvovati u svečanom defileu uz mnogobrojne demačlije, mještane, konjanike. Ispratio je glavni imam Medresa Travnika Edin Efendija Memić. A Ivatovica i vaš pohod nas podsjeća na važnost ove uči. Uči se dakle na početku, tokom trajanja i na kraju, naravno, nakon nekog posla podsjetio je Efendija Memić. Predsjednik organizacionog odbora Emir Pajić osvrnuo se na vrijednosti koje vjekovima okupljaju vjernike na toj manifestaciji. Mi smo na putu dobra, spominjanja i veličanja Allaha Dželešanuha, Ivatovica je njen

kontinuitet od 516 godina govori o vrijednostima, ustrajnosti, fokusu jednog naroda, kazao je Pajić. Tokom ispraćaja prošlogodišnjika Bajraktar Senan Pajić također je predao Bajrak Fadilu Haliloviću, koji će ove godine predstavljati njegovu simboliku i značenje. Recimo za kraj, prema protokolu te manifestacije, svečani defile Konjanika planiran je za danas u 17:30 u Donjem Bakufu. Konjanicima će se tom prilikom pridružiti Vojni orkestar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Turski vojni orkestar Mehter. Prozivka Konjanika i Bajraktara biće održana u nedjelju od 7:30 u Prusku Javljamina. Osnite ustala se najboljeg radija.

0: Marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 300

0: premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Veliko stiženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

Turistički boom zbog mundijala. Sve više turista koji žele doći u BiH. Posjetitelji u Bosni i Hercegovini mogu pronaći spoj orijentalnog, srednjovjekovnog utjecaja od historijskog Sarajeva do Mostara i njegovog prepoznatljivog starog mosta, jednog od najfotosimbola regije. Iako možda neće osvojiti trofej, nastup na svjetskom prvenstvu fudbala u Sjedinjenim Američkim Državama donosio neočekivani procvat turizma u nekim zemljama. Tur operatori i stanice za usporedbu letova bilježe skok interesa za manje poznate zemlje koje se na prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi suprotstavljaju fudbalskim velesilama. S obzirom na to da je prošlo svjetsko prvenstvo u Kataru pratilo više od 5 milijardi ljudi, izloženost je ogromna, a turistički radnici navode da se porast rezervacija često nastavlja mjesecima nakon turnira, piše Daily Mail.

Nastup na svjetskom prvenstvu donosi snažnu globalnu vidljivost Bosni i Hercegovini, zemlji koja i se posljednjih godina sve više profilira kao autentična i pristupačna evropska destinacija. Posjetioci u Bosni i Hercegovini mogu pronaći spoj orijentalnog, srednjovjekovnog utjecaja od historijskog, dakle Sarajeva, do Mostara, njegovog prepoznatljivog starog mosta. Uz gradske jezgre zemlja nudi i snažan planinski turizam Jahorinu, Bjelašnicu, Prenj, koji privlači ljubitelje prirode, planinaranje i zimskih sportova. U turističkim okvirima posebno se ističe i gastronomska ponuda od tradicionalnih jela poput ćevapa i bureka do sve razvijenije moderne scene restorana u Sarajevu i Mostaru. Upravo ova kombinacija prirode, historije i pristupačnih cijena često se navodi kao glavni razlog sve većeg interesa stranih putnika u Bosnu i Hercegovinu.

0: Slušate najbolji radio. Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine evo danas nastavlja pripreme za utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, koje će biti odigrano u četvrtak u San Franciscu. Nakon plasmana u nokaut fazu, izbranici Sergeja Barbareza dobili su nekoliko dana odmora poslije povratka iz Sjetla u bazu reprezentacije u Salt Lake City. Slobodno vrijeme imali su i igrači i članovi stručnog štaba, a većina reprezentativaca ostala je u hotelu gdje su se odmarali i ispunili i punili naravno baterije za nastavak turnira, a stručni štab u međuvremenu prilagodio plan rada međunarodnom protivniku. A kako se utakmica protiv SAD igra u 17 sati po lokalnom vremenu, treninzi će narednih dana biti održavani u istom ili sličnom terminu za razliku od prethodnog perioda kada su Zmajevi trenirali ujutro zbog utakmica koje su počinjele u podne. Reprezentativci Bosne i Hercegovine već 5 sedmica borave u svojevrsnom karantinu uz tek nekoliko slobodnih dana. Pa je kratka pauza ocjenjena kao važan korak kako bi ekipa što svježija dočekala jedan od najvažnijih susreta na prvenstvu. Distribucija ulaznica putem Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine je završena, a navijačima koji nisu uspjeli doći do karata preporučeno je da ih pokušaju kupiti putem zvaničnih FIFA prodajnih kanala. U savezu vjeruju da će i u San Francisco veliki broj navijača Bosne i Hercegovine pružiti snažnu podršku Zmajevima u borbi za plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Priveli smo kraju sportski blok, nakon muzičkog broja idemo do servisnih informacija.

0: slušate najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.

povećana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, da drže ostajanje dakle, između vozila, naravno, i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju na izmjenično jedan trakom. Na graničnom prijelazu u Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

biometeorološka prognoza za sutra nedjelja 28. juna 2026. Nakon noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji. Potom, uz dodatni porast vrijednosti temperature zraka, vrlo brzo vruće i spadno sutra. Neophodno je dakle prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom tokom prije podneva, te provoditi mjere zaštite od ultravioletnog zračenja. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije itd. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Otvoreni program Najboljeg radija, od vas se opraštaju Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. Ostanite i dalje, ostala se Najboljeg radija. Vašoj pažnji, svakako preporučujemo Flash vijesti u 17 sati.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti Radija Unsko Santog Antona. Novi zemljotres je čine 4,7 stepeni po Richterovoj skali zabilježen kod obale Venezuele. Za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti. Venezuelu su u srijedu pogodila dva snažna zemljotresa. Prema zvaničnim podacima broj poginulih porastao je na 920, dok je još 3360 ljudi povrijeđeno. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ermedin Konaković sastao se danas na marginama 19. Dubrovnik foruma sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antonijom Tajanijem u vrijeme intenzivnih međunarodnih konsultacija o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izboru novog visokog predstavnika, sastanak je predstavljao važnu priliku za razmjenu stavova o očuvanju stabilnosti, ulozi međunarodne zajednice i evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. U Višegradu je danas obilježeno 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača kada je više od 70 bošnjačkih civila, među kojima su uglavnom bili žene, djeca i starije osobe, zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Zločin na Bikavcu počinjen je svega 13 dana nakon žive lomače u Pionirskoj ulici 14. juna 1992. kada je u kući Adema Omeragića

0: Zapaljeno oko 60 civila, među kojima su također bili žene, djece, uključujući i novorođenče, te starije osobe. U organizaciji odruženja logoraša općine Sanske Mosti jučer je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području Sanskog mosta. Zločin je počinjen na današnji dan 1992. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobojenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarca od žena i djece. Muškarci i bošnjaci su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću, koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Tradicionalna manifestacija Đutučka dolina nikad ne zaboravi, koja njeguje kulturu sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulenbakov, Orašac, Čukovi, Klisa i Lipač, završava danas obilježavanje dana bataljona Đutoč memorialnim maratonom, malonogometnim turnirom i svečanom akademijom. Promocija knjige Žile autora Abdul Međuda Sijam Hođića održat će se večeras početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U okviru Bihaća u ljetne večeras će od 21 sat u Kulturnom centru Bihać biti upriličena promocija romana Lavanda Petrovaj, autora Almira Imširevića. Nacionalni tim Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu osvojio je naslov ukupnog pobjednika Balkanskog prvenstva u tekvandou po treći put. Na području cijele Bosne i Hercegovine za naredna 4 dana izdano je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima također je pojačana promet vozila, ali zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka sutra uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusovih.

0: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Marketing najboljeg radija.

0: slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz

široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS za udobnost vašeg doma.

0: Te dok ne posjetite nas, Salon namještaja Oglavina Mihajlić.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3 x 70 g, 3,49. Ferry, deterđent za suđe, 2 x 900 ml, 7,99. Konzum i Merkator.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti Radija Unsko Santog Antona. Novi zemljotres je čine 4,7 stepeni po Richterovoj skali zabilježenje kod obale Venezuele. Za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti. Venezuelu su u srijedu pogodila dva snažna zemljotresa. Prema zvaničnim podacima broj poginulih porastao je na 920, dok je još 3360 ljudi povrijeđeno. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ermedin Konaković sastao se danas na marginama 19. Dubrovnik foruma sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antonio Tajanijem u vrijeme intenzivnih međunarodnih konsultacija o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izboru novog visokog predstavnika, sastanak je predstavljao važnu priliku za razmjenu stavova o očuvanju stabilnosti, ulozi međunarodne zajednice i evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. U Višegradu je danas obilježeno 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača kada je više od 70 bošnjačkih civila, među kojima su uglavnom bili žene, djeca i starije osobe, zapaljeno u kući Mehe Aljića na Vikavcu. Zločin na Vikavcu počinjen je svega 13 dana nakon žive lomače u Pionirskoj ulici 14. juna 1992. kada je u kući Adema Omeragića spaljeno oko 60 civila, među kojima su također bili žene, djeca i uključujući i novorođenče te starije osobe. U organizaciji odruženja logoraša općine Sanske Mosti jučer je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjena nad bošnjačkim civilima na području Sanskog Mosta. Zločin je počinjen na današnji dan 1992. godine kada su pripadnici tzv. Vojske pobojenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarca od žena i djece. Muškarci i bošnjaci su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Tradicionalna manifestacija Đutučka dolina nikad ne zaboravi, koja njeguje kulturu sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kunan Vakuf, Orašac, Ćukovi, Klisa i Lipač, završava danas obilježavanje dana bataljona Đutoč memorijalnim maratonom, malonogometnim turnirom i svečanom akademijom. Promocija knjige Žile autora Abdul Međuda Sijam Hodića održat će se večeras početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U okviru Bihaćog ljeta večeras će od 21 sat u kulturnom centru Bihać biti upriličena promocija romana Lavanda Petrovaj, autora Almira Imširevića. Nacionalni tim Bosne i Hercegovine na Balkan

0: balkonskom prvenstvu u Zrenjaninu osvojio je naslov ukupnog pobjednika balkonskog prvenstva u tekvandou po treći put. Na području cijele Bosne i Hercegovine za naredna 4 dana izdano je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima također je pojačana promet vozila, ali zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 21, na jugu do 25 stupnjeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka sutra uglavnom između 33 i 39 stupnjeni Celzijusovih.

0: slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
0: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30. 6.

0: za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.

0: Radio priča. Jednom davno, jedan kraj koji je živio sam sa svojom prelijepom kćerkom Gracijom, odluči da krene u šumu, u lov. Prošao je pored imanja Grampi, stare vojvodkinje koja je oduvijek zavidjela lijepoj princezi. Žena pozove kralja i pokaza mu brdo zlata, dijamanata i dragog kamenja. Ako me oženiš, sve ovo će biti tvoje, a tvoja kćer morat će da ispuni svako moje naređenje. Zaslijepljen blagom, kralj pristade i Grampi postade kraljica već narednog dana. Ne gubeći ni časa, ona reče Graciji da ode u šumu i ubere cvijeće za nju. Ako budem imala sreće, divlje zvijeri će je pojesti, ponadala se Grampi. Ali nešto joj je pokvarilo plan. Princ Persinec, koji je oduvijek bio zaljubljen u princezu, dostiže i vrati kući živu i zdravu. Grampi je zbog toga bila ljuta i nije prošlo mnogo vremena, a kraljica zatraži od Gracije da jaše divljeg konja. I opet, Persinec ponovo je spasi i iskoristi svoje čarobne moći da pripitomi životinju. Grampi je sve više bila ljuta i zbog toga odluči da zarobi jadnu djevojku pod zemlju. Ali princ opet učini da brama na ćeliji nestane i oslobodi Graciju. Kasnije su kralju ispričali sve što se izdešavalo i on otjera zlu kraljicu. Zatim dade svoj blagoslov princu kako bi se Gracija i Persinec mogli vjenčati. Poslije toga su živjeli sretno.
1: Radio priča. Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: stiglo narančasto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu zbog ekstremno visokih temperatura koje će ići i do 40 stepeni. Na prvom upisnom roku Univerziteta u Bihaću zabilježen značajan interes budućih studenata. Prirodne ljepote, rijeka Una i bogata turistička ponuda i ovoga ljeta privlače brojne goste u Bosansku Krupu.
1: Taj broj koji se objavljuje u medijima je mene malo i zatekao, znači nisam ja očekivao, možda sam očekivao tamo nekada bude juli, mjesec, početak augusta.
0: Panel diskusijom zvanično počela promotivna kampanja ovogodišnjeg Imperium festivala.
2: Tribe je u prevodu znači pleme, što znači da okuplja jedan veći broj ljudi koji su kupljuju oko jedne ideje.
3: Poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Unsko-sanskog kantona, dobro vam večer, vrijeme je za dnevnik. U organizaciji Udruženja žena žrtva rata danas je obilježena 34. godišnjica žive lomače na Bikavcu, jednog od najmonstruoznijih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1992. godine pripadnici paravojne formacije predvođene osuđenim ratnim zločincem Milanom Lukićem u kuću Mehe Aljića zatvorili su više od 70 bošnjačkih civila, uglavnom žena, djece i starijih osoba, pucali u unutrašnjost, ubacili ručne bombe, a potom su zapalili kuću. Jedina osoba koja je preživjela zločin na Bikavcu bila je Zehra Turjačanin, koja je uprkos teškim upekotinama i ranama od gelera uspjela pobjeći iz zapaljene kuće. Njeno svjedočenje postalo je jedan od ključnih dokaza pred Haškim tribunalom koji je Milana Lukića osudio na doživotnu kaznu zatvora. Ispred obnovljene kuće Aljića danas je položeno cvijeće te proučena dova pred duše stradalih, a sa komemorativnog skupa je poručeno da sjećanje na žrtve ne smije izblijediti sve dok ne budu pronađeni njihovi posmrtni ostaci i svi odgovorni izvedeni pred lice pravde. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se danas na marginama 19. Dubrovnik foruma sa ministrom vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije Toneom Kajzerom. Sagovornici su razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, reformskim prioritetima, procesu evropskih integracija, regionalnoj saradnji i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Istaknuto je da su nastavak reformi, jačanje vladavine prava i funkcionalnih institucija ključni preduslovi za ubrzanje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura zraka. Građani se upozoravaju na oprez jer nam stiže pravi ljetni toplotni val. Upozorenje je na snazi od danas, 27. juna, pa sve do 30. juna ove godine. Najkritičniji period tokom ovih dana bit će u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati, kada će živa na termometru dostizati svoj maksimum. Prema zvaničnim informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, najviše dnevne temperature zraka u narednim danima kreteće se uglavnom između 33 i 40 stepeni. A Njemačka i Italija suočavaju se danas sa velikom sparinom dok se toplotni val povezan s desecima smrtnih slučajeva u zapadnoj Evropi širi prema istoku, nakon što su temperature oborile rekorde iznad 40 stepeni. Velika Britanija, Francuska, Švicarska i Njemačka iskusile su rekordne vrućine u junu, a vremenski sistem mogao bi oboriti još rekorda dok se kreće preko Njemačke do Poljske. Prema riječima naučnika, toplotni val bio bi praktički nemoguć bez klimatskih promjena koje je uzrokovao čovjek, zbog kojih su i noćne temperature ove sedmice puno više nego što su bile prije dva desetljeća. A nešto optimističnije informacije dolaze iz sfere obrazovanja. Naime, u prvom upisnom roku na Fakultete Univerziteta u Bihaću pristigao je značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresirani za studiranje na ovdašnjim visokoškolskim ustanovama, potvrđeno je na redovnoj sjednici Senata Univerziteta. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju da će preostala upražnjena mjesta biti popunjena u drugom roku. O tome i novinama na ovdašnjim fakultetima više u razgovoru sa rektorom Atifom Hodžićem.
4: U toku je prvi upisni rok na Univerzitetu u Bihaću, a ove godine po prvi put budući studenti imaju mogućnost prijave online upisa koju su prije svega aplikaciju razvili i studenti. O ovoj novini razgovaramo s rektorom Univerziteta u Bihaću Atifom Hodžićem. Dobar vam dan.
5: Dobar dan.
4: Kako protiče prvi upisni rok na Univerzitetu u Bihaću?
5: Pa moram da kažem da smo ove godine izuzetno zadovoljni. Već sada pristiglo je negdje oko 280 aplikacija, što je negdje oko 70% od onoga što smo mi tražili.
4: Ove godine je nastala ideja za online upis, evo kako se to protiče i prije svega kako je nastala ova ideja?
5: Ja moram da kažem da smo mi već gotovo godinu dana u nekoj korespondenciji sa jednom korporacijom iz Gane, gdje su njihovi predstavnici Gane insistirali na upisu njihovih studenata na našem univerzitetu. I ono što je veoma bitno, to su zanimanja koja kod nas su manja zainteresiranost poput poljoprivrede, tekstila i tako šumara i tako dalje. I iz tih razloga smo mi došli na ideju da im omogućimo da i oni iz Gane mogu aplicirati na upis i urađen je jedan takozvani završni rad na tu temu, tako da je jedan naš student sa elektrotehničkog odsjeka na Tehničkom fakultetu Univerzitetu Grad zajedno sa svojim mentorom napravio tu aplikaciju. Ta aplikacija je u funkciji i pokazala se izuzetno dobro. Ja čestitam i mentori i kolegi koji su nam pomogli da napravimo ovu aplikaciju.
4: Koliko će ova aplikacija prije svega pomoći budućim studentima pri samom upisu?
5: Ona će pomoći na način da je jednostavnije, znači ne moraju dolaziti tek kada bude vrijeme upisa, onda moraju donijeti originalna dokumenta i završiti upis.
4: I moram još da pitam, kako je interesovanje studenata za sve studijske programe univerziteta?
5: Pa sad na osnovu ovih pristiglih prijava otprilike uvijek isto ono interesovanje, najviše je Fakultet zdravstvenih studija, Tehnički fakultet, Pravni fakultet i Ekonomski fakultet, onda slijedi Pedagoški i ovi fakulteti.
4: Hvala vam puno na izvjesnom vremenu.
5: Hvala i vam.
4: Za radio televiziju Unsko-sanskog kantona razgovarali smo s rektorom Univerziteta u Bihaću Atifom Hodžićem.
3: U lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine realizuje se projekat pod nazivom Pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite koji finansira Evropska unija. Projekat implementira udruženje Žene sa UNE u partnerstvu sa njemačkom humanitarnom organizacijom ASB i Agencijom za ravnopravnost spolova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Jedan od podržanih lokalnih projekata predvodi udruženje Respekt iz Gacka s ciljem ekonomskog osnaživanja žena iz ranjivih kategorija društva.
6: Udruženje Respekt iz Gacka kroz projekt očuvanjem tradicije do zarade nastoji spojiti očuvanje tradicionalne gastronomije i ekonomsko osnaživanje žena. Aktivnosti su usmjerene na žene iz ranjivih kategorija društva kojima je potrebna dodatna financijska podrška i prilika za ostvarivanje prihoda.
7: Cilj našeg projekta jeste ekonomsko osnaživanje žena. Prvenstveno mislimo na žene koje su ranjiva kategorija, dakle žene koje su u određenoj starosnoj dobi, žene sa invaliditetom, žene koje su samohrane majke, one koje su pred penzijom, nisu još ostvarile uslov za penziju, potrebna im je financijska podrška. Generalno, cilj projekta je osnaživanje svih onih žena kojima je ekonomska podrška neophodna.
6: Kroz edukativne radionice do sada je prošlo 40 žena. Polaznice stiču znanja iz oblasti higijenskih standarda, pripreme tradicionalnih jela i organizacije catering usluga, što im otvara mogućnost za samostalni rad ili dodatnu zaradu kroz angažman u okviru projekta.
8: Catering svaki dan sve više zaživljava u svijetu, pa evo i kod nas, nažalost. Kod nas je tek došao ove godine, ali eto, mi ćemo maksimalno da se posvetimo tome, da to i dalje zaživi, da žene edukujemo, da one mogu da ih osposobimo da se bave i samostalno ko hoće su ovim pružanjem gostarskih usluga, ili da budu nama podrška kao spolni saradnici, da bi dodatno zaradile.
6: U opštini Gacko ističu da je riječ o primjeru uspješne saradnje lokalne zajednice, nevladinog sektora i međunarodnih partnera. Ovakvi projekti doprinose stvaranju drživih modela podrške ženama koje se suočavaju sa ekonomskim izazovima, a istovremeno doprinose razvoju lokalne privrede.
9: Udruženje Respekt je praktično partner u jednoj značajnoj oblasti, a to je jačanje, ekonomsko osnaživanje žena ranjivih kategorija u našoj opštini, i provođenje ovog projekta je najbolji primjer da opština sa udruženjem, odnosno sa nevladnom organizacijom, može da provodi jako ozbiljne projekte koje za cilj imaju da jednu širu grupu žena koje je prepoznato u našim strateškim dokumentima potpomogne.
6: Kroz očuvanje tradicionalnih vrijednosti i razvoj novih usluga, projekt očuvanjem tradicije do zarade ženama u Gacku pruža priliku za sticanje novih znanja, dodatni prihod i aktivnije uključivanje u društveni i ekonomski život zajednice.
3: Bosanska Krupa i njene prirodne ljepote već godinama privlače brojne turiste, inozemne i goste iz Bosne i Hercegovine koji je posjećuju tokom ljetne turističke sezone. Nizom manifestacija koje predstoje, turistička zajednica grada i ovoga ljeta obogatit će turističku ponudu i boravak u ovom gradu na Uni posjetiocima učiniti zanimljivijim, ljepšim i ugodnijim. Sve to ostavit će snažan dojem na goste i privući ih da i naredne godine posjete tamošnje turističke destinacije.
10: I ovoga ljeta prirodne ljepote Bosanske Krupe mogle bi privući mnoštvo turista iz zapadnoevropskih zemalja i Bosne i Hercegovine, jer u turističkoj zajednici ovoga grada organiziraju već tradicionalne kulturne i turističko-sportske manifestacije, ali i osmišljavaju nove. Ljeto u Bosanskoj Krupi otpočelo tradicionalnom motorijadom motokluba Fenix i čorbarijadom, te jogom na zelenim otocima proteklog vikenda. Svako je od ovoga mogao pronaći nešto za sebe, i gurmeni i ljubitelji adrenalinskih sportova. I predsteći vikend bit će prilika za uživanje.
11: Imamo Zumba Summer Party koja već godinama održava se i koji dovede najšareniju ekipu iz cijele regije i zaista nas uvijek oduševi. Potom imamo Potraga za kraljicom Une koja je isto fantastična manifestacija. Te imamo Rescue Rope Challenge koji je isto tako cijeli vikend tu i koji dovede fantastične ekipe iz regije, koji su iz Evrope u stvari, koji pokažu nevjerovatne vještine i koji pokažu stvari onu ljepotu Bosanske Krupe i odnesu je sa svojim vatrogascima i svojim DVD-ovima, tako i preko društvenih mreža.
10: Tokom jula građane Bosanske Krupe, ali i sve one koji budu boravili u ovom gradu, očekuju kulturne manifestacije na kojima će učestvovati kulturno-umjetnička društva i pozorišne predstave koje organizira Kulturno-sportski centar. Biće održana i biciklijada, a početkom augusta uslijedit će Bosansko-Krupska Una regata i tradicionalni unski lađari. Ljetnu turističku sezonu okončat će otočkom Una regatom. Od ove godine turističku ponudu Bosanske Krupe obogatio je turistički voz unskom prugom od Bihaća do Bosanske Otoke, koji u ljetnoj sezoni saobraća vikendom od juna do kraja.

0: augusta.
1: Voz je zaista jedan odličan projekat koji bi trebao da ostane održiv svakako i da ostane u nekom segmentu i preko cijele godine. Nadam se da će ovaj Pšeljnice prepoznati i samo vidjeti kako je zainteresiranost velika. Ja bih rekla ovdje da još uvijek nisu turisti ti koji se voze tim vozom, nego baš lokalci, obzirom da, da turisti se još uvijek nekako čekaju. Evo, turistička sezona počinje uskoro.
0: Turistički voz budi sjećanja i nostalgične trenutke prošlosti, ali i daje novu notu za mlade da iskoriste mogućnost da vozom putuju, jer ih na unskoj pruzi godinama nemamo, dodaje direktorica turističke zajednice, naglašavajući da je ovo svakako pozitivna priča. Ljepota vožnje je svakako mnogima užitak kojeg su u fotografijama zabilježili i na društvenim mrežama. Potvrđuje to i podatak da je u protekla tri vikenda turističkim vozom putovalo oko 3500 putnika, što je obradovalo i bosansko-krupskog gradonačelnika.
2: Taj broj koji se objavljuje u medijima je mene malo i zatekao, znači nisam ja očekivao, možda sam očekivao tamo nekada kada bude juli, mjesec, početak augusta, da bi ta frekvencija putnika mogla biti veća, međutim ono što ja čujem, nisam još uvijek vidio, nisam bio na licu mjesta, da su vozovi puno, da ima i dodatni vozova, je odlična vijest. Mislim da je evo, već na samom početku ovaj projekat opravdao svoje očekivanje.
0: Gradonačelnik Halitović naglašava kako za ljetovanje u Bosanskoj Krupi vlada veliki interes turista koji je žele posjetiti. Iako je pravo ljetno vrijeme, turisti u većem broju još nisu počeli pristizati, ani naši sugrađani iz dijaspore dolaziti na godišnje odmore, pa veći broj gostiju iznajmljivači smještaja očekuju poslije 15. jula.
3: I u nastavku dnevnika o događajima koji će upravo u ovaj dio Bosne i Hercegovine dovesti turiste i poklonike elektronske muzike. Naime, u Bihaću je održan panel kojim je zvanično najavljena promotivna kampanja za 11. Imperium festival. Tokom panela istaknuto je da je ovaj festival tokom protekle decenije prerastao okvire muzičkog događaja i postao jedan od najznačajnijih turističkih i kulturnih brendova grada na Uni. Ovogodišnji festival će se održati na gradskoj otoci u Bihaću 31. jula i 1. augusta.
4: 11. izdanje Imperium festivala najavljeno je panel diskusijom koja je okupila organizatore, predstavnike lokalnih vlasti i turističkog sektora. Bila je to prilika da se podsjeti na početke festivala, ali i predstave planovi za naredni period. U uvodnom obraćanju istaknuto je da Imperium danas nije samo festival elektronske muzike, već projekat koji već više od 10 godina doprinosi promociji Bihaća i Unsko-Sanskog kantona na regionalnoj i evropskoj festivalskoj sceni.
5: Imperium festival ove godine nosi naziv Tribe. Tribe je u prijevodu znači pleme, što znači da okuplja jedan veći broj ljudi koji su kupljuju oko jedne ideje koja promovira zajedništvo, jednakost, iz čega proizlazi ljubav.
4: Pjesma Tribe popularne bihaćke pjevačice Aldine Beširević postaće himna posvećena Imperium festivalu. Ova energična muzička numera proizašla iz kreativne saradnje sa dugogodišnjim saradnikom Erdoğanom Sarajlićem.
6: Na pjesmi je radio Erdoğan Sarajlić, etko, znači apsolutno je sve uradio, od teksta, aranžmana, muzike, tako da na nama je bilo, na meni samo da to dobro jel otpjevam, i spot smo snimali koji je, ne znam, prevozišao sve granice.
4: Od prvog izdanja do danas festival je ugostio brojna međunarodno poznata imena elektronske muzike, privlačeći hiljade posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije Evrope. Organizatori ističu da je upravo kontinuitet rada bio ključ stvaranja prepoznatljivog festivalskog brenda. Poseban značaj festivala ogleda se u njegovom utjecaju na turističku promociju grada. Tokom festivalskih dana povećava se broj dolazaka gostiju, a Bihać se pozicionira kao atraktivna destinacija za mlade i ljubitelje savremene muzičke kulture.
6: Jedna promotivna poruka i jedan marketing koji će popratiti ovu manifestaciju je velikih razmjera. Mi ćemo naravno isto tako da popratimo cijeli Imperium festival. Jedna poruka mira, ljubavi, sloge, onog najljepšeg, omladine, te mlade energije. I evo, muzika nas uvijek spaja u nečem najljepšim, tako da evo, tu poruku i želimo poslati.
4: 11 godina nakon prvog izdanja Imperium festival ostaje jedan od najznačajnijih promotora urbane kulture i turizma u Bihaću. Organizatori poručuju da je cilj i dalje isti, dovesti vrhunsku muziku na obale Une i Bihać pozicionirati među prepoznatljive festivale.

0: festivalske destinacije regije.
1: A u okviru festivala scenskih umjetnosti Bihećko ljeto izvedena je predstava Staklena menažerija, rađena po dramskom tekstu američkog pisca Tennessee Williamsa. On je komad posvetio psihički bolesnoj sestri, a književno je začet u njegovoj kratkoj priči pod nazivom Portret djevojke u staklu. Danas je to klasik čija je dramska snaga priču o majčinskoj ljubavi, želje za promjenom i strahom transformirala u bezvremenski komad o nadi, razočarenju i patnji.
0: Staklena menažerija je građanska drama smještena u dom radničke porodice Wingfield 30. godina prošlog stoljeća. U središtu priče su posesivna majka Amanda koja u sina Toma pokušava svojoj kćeri s fizičkim deformitetom naći muža.
2: Ja sam htjela Lauru igrati još dok sam bila studentica, tako da mi je ovo bilo na neki način ispunjenje želje. Imali smo jako dobrog redatelja s kojim smo stvarno uživali raditi i njegov koncept je bio čvrst i jasan i nama u početku možda jeste bilo malo problem da razumijemo način na koji on hoće da postavimo predstavu, jer je predstava postavljena kružno, publika je svuda oko nas, mi smo zapravo hermetički zatvoreni u tom u toj cijeloj priči u kojoj nema izlaza ni za jedan od likova i nemamo nikakvih predmeta, igramo sve poprilično bespredmetno, tako da je to bilo dodatno izazovno, tako da ja nemam te staklene menažerije s kojim se mogu igrati.
0: Za glumce Hrvatskog narodnog kazališta Mostar bilo je veoma inspirativno raditi na dramskom tekstu Tennessee Williamsa. Riječ je o klasiku koji, iako nastao u različitim epohama i kulturnim kontekstima, ima snagu otvarati pitanja našeg vremena.
3: Ja igram ulogu Toma, mislim, ono, Tennessee Williams klasik, jel, Staklena menažerija, jako fin, zanimljiv tekst, univerzalan, uvijek zaigrati, dobar. Iskreno, bilo je jako vruće kad smo radili, jer nije bio naš prostor. Mi nismo sad trenutno u svom prostoru, pošto se ta zgrada još završava i gradi se, tako da smo imali jedno vrlo čudno iskustvo koje je zapravo na neki način prenijeto i u ovu predstavu, jer taj nekakav manjak smo zapravo dali više energije glumački i onda smo se nekako na jedan fin način poklopili glumački, tako da kažem, sa redateljem isto tako, sa našim Ivanom. Super je bilo.
0: Staklena menažerija je kultno djelo koje je Tennessee Williamsu donijelo svjetsku slavu. Riječ je o jednoj od najizvođenijih i najemotivnijih drama u povijesti teatra, koja duboko preispituje granicu između odgovornosti prema obitelji i potrebe za ostvarenjem vlastite ličnosti.
1: U okviru spomenutog festivala i najmlađa publika uživala je u razigranoj i duhovitoj predstavi Medo i čarobni Sremuš u izvedbi Dis pozorišta mladih iz Banja Luke. Priča prati avanturu medvjeda koji u šumi traži Sremuš prvu biljku kojom se Medo budi iz zimskog sna i čisti organizam.
4: Predstava Medo i čarobni Sremuš je topla šumska avantura u kojoj glavni lik, stidljivi i zaljubljeni Medo, uči kako izraziti ono što mu je najvažnije, ljubav prema ježici Luci. U tome mu pomažu neobični šumski prijatelji, ali i mala publika.
5: Medo i čarobni Sremuš je stvarno jedna divna predstava koja uvijek razveseli dječicu koja gledaju. Ja igram ulogu Mede koji je jedan jako sladak zaljubljen lik koji se zaljubi u ježicu i on to nju ne može da kaže jer se na njemu stvarno toliko dopada. I onda tu dođe njegov drugar Bole koji pravi napitke, pravi se ti zapleci i sve do samog kraja gdje zapravo uspije da prizna svoju ljubav, da on ju voli.
6: Kada smo krenuli da radimo, osnova naše priče jeste bio taj Sremuš, taj medvjeđi luk kako ga nazivaju. Našli smo nekoliko naziva za to sve i negdje smatra se kao da, mi smo napravili priču da je od toga Medo dobija hrabrost. Kao što negdje Popaj dobija svoju hrabrost od špinata, tako naš Medo dobije hrabrost kada pojede Sremuš. I mislim da je jako lijepa stvar da djeci govorimo o tome, pošto mlađe generacije sve manje i manje znaju za tu biljku, a negdje mislim da u današnje vrijeme svi treba negdje da se okrenemo i nekim malo zdravijim navikama i zdravijoj prehrani i svemu što ide uz to.
4: Predstava se bavi modernim fenomenom. Strah od propuštanja, potičući djecu na razmišljanje o vlastitim izborima, prijateljstvu, hrabrosti i povjerenju.
5: Par navrata imamo momente kada nam se van scene javlja neka vještica da nam otvori vrata, nebitno, imamo zagonetke. I sad jako je zanimljivo jer zagonetke uopšte nisu teške, da nam drugari iz publike pomognu jer stvarno odgovor na sve tri je Medo, a drugari uvijek to mogu da provale i onda je baš simpatično bude, jer ima bude drago što učestvuje u predstavi.
4: Kroz igru, muziku i interakciju, mališani su zajedno s Medom rješavali zadatke.

0: Zagonetke te učili o pravim vrijednostima života. Na ovaj način pokazali su da je pozorište najljepše kada se doživi zajedno uz lijepu priču, maštu, smijeh, koji su nezaobilazni dijelovi zdravog odrastanja.
1: Pri kraju dnevnika dvije informacije iz sfere sporta. Nacionalni tim Bosne i Hercegovine

0: Reprezentativci i reprezentativke pokazali su vrhunsku pripremljenost, kvalitet i timski duh, te ostvarili ekipne plasmane po uzrasnim kategorijama. U kategoriji Baby pobjednik je nacionalni tim Bosne i Hercegovine, koji je zabilježio i prvo mjesto u kategoriji Kadetkinje, kadeti tog prvenstva. U kategoriji junior i juniorke pobjednik je nacionalni tim Rumunije, dok je nacionalni tim Bosne i Hercegovine ostvario drugo mjesto, a u kategoriji seniora treće mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je značajan uspjeh, osvojivši prvo mjesto u ukupnom plasmanu nacionalnih timova. Ovim rezultatom naša zemlja je potvrdila kontinuitet vrhunskih rezultata i dominaciju na Balkanu, osvojivši naslov ukupnog pobjednika Balkanskog prvenstva treći put. Taekwondo Savez Federacije Bosne i Hercegovine sufinansirao je 50% kotizacija.
1: Večeras će hrvatska reprezentacija u okviru trećeg kola svjetskog prvenstva igrati protiv selekcije Gane. Ovisno o rezultatima svoje utakmice i drugih ekipa, Hrvatska je u šansi za osvajanje grupe, no u slučaju nepovoljnog rezultata može se dogoditi da ispadne iz turnira već u grupnoj fazi. Činjenica je da Hrvatska može završiti grupu kao prva, druga ili treća, ovisno o tome kako završe utakmice zadnjega kola. Prvu nokaut rundu svjetskog prvenstva, 16. finala, izborit će po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svih 12 grupa te 8 najboljih trećeplasiranih. Sretno našim susjedima, toliko za večeras iz studija. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.
1: Muzički program.

za reklame. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: slušate najbolji radio. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.

lažeš, a kad lažeš, a lažeš sve, čuje nadu da je Bog ne ubije.

I am feeling hot tonight.